0: Hei, te gačo, un šī ir EHR latviešu hiti.
1: Visā manā bandā šodien kopā.
0: Klausies savējos.

0: Optibet sporta bārs. Sports, spēle, bauda. Optibet sporta bārs.
1: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi zīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
2: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
3: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
2: Varu pagaidīt vakariņas.
4: Aizmirstam.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
5: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. THR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
6: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. līdz 23. augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina! Te viss notiek!

visā Latvijā. Klausies savējos. EHR Latviešu hiti. Astronaut. Uzmācīga melodija.

0: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze supersprīdus piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
1: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
2: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
3: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
4: Mm.
3: Vai brokastīm vakariņās.
4: Mm.
3: Vai pat vakariņām pusdienās.
4: Mm.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
5: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. THR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.

0: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
1: Šis būs ļoti čedarīgi. McDonald's jaunie trīskāršie čedaras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu. Īstiem siera faniem.
2: Ejais, EHR, latviešu hiti.

0: Lauris Reiniks. Sirds sadag neparasti.
1: Dienas kā dienas, tik elpas nepietiek.

0: sagatavojies, jo šīs būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedaras sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedaras sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šīs būs ļoti čedarīgi.
1: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. Līdz 23. Augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek.
2: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.

0: augustam jaunajā teikā Fantodromā.
1: Hey!
2: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze superspriedzes piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
3: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.

klausies savējos, jūties kā mājās. EHR Latviešu hiti. Mikseri un Linda Lean. Vai tu negribi neko? Vai.

0: teta Zimbabue. Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedara siera, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara siera mērcē. Ja esi siera fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
1: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. Līdz 23. Augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek.
2: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. THR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.

0: augustam jaunajā teikā Fantodromā.
1: Hey, hey!
2: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.

0: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
1: Mm.
0: Vai brokastīm vakariņās.
1: Mm.
0: Vai pat vakariņām pusdienās.
1: Mm.
0: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
2: Hey, hey!
3: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze Supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
4: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
5: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
6: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.

0: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
1: Šis būs ļoti čedarīgi. McDonald's jaunie trīskāršie čedaras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu.

0: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
1: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
2: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. Līdz 23. Augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek!
3: Hey, hey!
4: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
5: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
6: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
7: Es esmu Reinis Sejans no grupas Instrumenti.
8: Es esmu Samanta Tīna.
9: Hei, mani sauc Andris Ērglis.

0: turpinājumā Dzels Vilks ir
1: Agres rudens.
2: Dungoji ceļā uz darbu.
3: Uzgriezi skaļāk mašīnā.
2: Un dušā kliedz līdzi no visas sirds. Jā!
3: Varbūt tieši šī dziesma ir pelnījusi kļūt par gada hits 2026? Balso par savu favorītu dziesmu jau tagad ehr.fm vai ehr aplikācijā.
2: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
3: Un Mobire LV pilna servisa autonomu.
4: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
5: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. līdz 23. augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek!
6: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. 3 kārtas, vēl vairāk čedaras siera, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties jaunie 3 kāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērts burgeru jaunajā meksikāņu stila čedaras siera mērcē. Ja esi siera fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
7: Hei, hei!
8: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļa albums 1 eiro, akvareļa krāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
9: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
10: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
9: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
10: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

0: Dzels vilks ir.
1: Hei, čau draugi, mani sauc Jūris Kaukulis un es esmu no grupas Dzels vilks. Šis ir radio EHR latviešu hīti. Klausies savējos!

0: EHR un Lido piedāvā mūzikas kanāls Lido garšu hiti. Klausies to EHR.fm vai EHR aplikācijā.
1: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. līdz 23. augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek.
2: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
3: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. 3 kārtas, vēl vairāk čedara sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie 3 kāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
4: Hei, hei!
5: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
6: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
1: Šis būs ļoti čedarīgi. McDonald's jaunie trīskāršie čedaras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu.

0: brīža latviešu hītu rīta mūzikas programma.
1: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedara siera, vēl jaudīgākā garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara siera mērcē. Ja esi siera fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
2: Hey, hey!
3: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze Supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
4: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
5: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
4: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
5: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
6: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. THR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
7: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. Līdz 23. Augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek.
8: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
9: Laika ziņas.
10: Šodien saule mīsies ar mākoņiem, vietām īslaicīgi arī uzlīs, pūšot brāzmainam ziemeļrietumu vējam, maksimālā gaisa temperatūra dienā tikai 17,21 grāds.
11: Esam grupa Subscriptum.
12: Hei, te Kaizers! Šī ir dziesma numur 2 EHR latviešu hiti top 20 nedēļas topā.
13: Mjūzīk! Un tikaša sakāma, tu zini mani no galvas.

0: Mūsdienīgi risinājumi, kas nemanāmi pielāgojas tavam dzīves ritmam. Mājās, ceļā vai kustībā. Piektdienās klausies minūti viedam ikdienas komfortam un atklāj funkcionālas idejas mūsdienīgai dzīvei. Minūte viedam ikdienas komfortam kopā ar Xiaomi.
1: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedara siera, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara siera mērcē. Ja esi siera fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
2: Hey, hey!
3: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze Supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
4: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
5: Mm.
4: Vai brokastīm vakariņās.
5: Mm.
4: Vai pat vakariņām pusdienās.
5: Mm.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
6: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. THR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
7: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. līdz 23. augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek!

0: 6 minūtes.
1: Un Mārtiņš Freimanis. Bums!

0: Turpinājumā Laika suns Viktors plus Nora. Kā izklausās panākumi? Vienam tas ir kluss paziņojums telefonā par jaunu pasūtījumu. Citam pilna zāle klientu. Bet mums tie ir tūkstošiem cilvēku, kuri tieši tagad dzird šo pašu. Tajā skaitā tavi nākamie klienti. Ja tu gribi, lai tava zīmola vizītkarte skan tikpat pārliecinoši, runā tieši ar tiem, kas pārvalda ēteru. EHR radīts, lai tevi pamanītu. Ienāc Radio Reklāma LV, atbild uz pāris jautājumiem par savu uzņēmumu un saņem gatavu personalizētu piedāvājumu. Radio Reklāma LV. Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi zīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
1: Hey, hey!
2: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze supersprīdus piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļa albums 1 eiro, akvareļa krāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
3: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
4: Mm.
3: Vai brokastīm vakariņās.
4: Mm.
3: Vai pat vakariņām pusdienās.
4: Mm.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
5: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
6: Izvēlē savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

0: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
1: Šis būs ļoti čedarīgi. McDonald's jaunie trīskāršie čedaras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu.

0: ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. līdz 23. augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek!
1: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedaras siera, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedaras siera mērcē. Ja esi siera fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
2: Hey, hey!
3: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze supersprīdus piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
4: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports, spēle, bauda. OptiBet sporta bārs.
5: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. THR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
6: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
7: Laika ziņas kopā ar Inbank.
8: Šodien saule mīsies ar mākoņiem, vietām īslaicīgi arī uzlīs, pūšot brāzmainam ziemeļu rietumu vējam, maksimālā gaisa temperatūra dienā tikai 17-21 grāds.
7: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti. Uz finišu ar Inbank. Šonedēļ vēl izdevīgāki nosacījumi mājokļa kredītiem. Piesakies Inbank LV un nofiksē savu piedāvājumu.

0: Konferencijas laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 7 un 10 minūtes.
0: Eko tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Augusts PTA veikalā. Dāvanu laiks!
3: Dāvanu laiks!
2: Dāvanu laiks! Pērkot Kendi, Aigā, Elektrolux, Haier, saņemiet noderīgas dāvanas. Mikroviļņu krāsnis, vinziņu komplektu, līdz pat 80 eiro naudas atmaksu, pērkot Bosch firmas putekļu sūcēju. Ir vēl! Nāc un izvēlies! Noteikumi PTA LV vai PTA veikalā Dambija 3A. D

0: ieraudzīt vairāk un košāk. Redzes lāzer korekcija no 499 eiro daktera Lūkina acu klīnikā Rīgā. Vieta, kur tehnoloģijas pieredze un pieeja rada izcilu rezultātu. Acu klīnika LV.
1: Turpinājumā Dubra, DJ Rut, Ozols un Krisī. Kaut kas deg. Kā izklausās panākumi? Vienam tas ir kluss paziņojums telefonā par jaunu pasūtījumu. Citam pilna zāle klientu. Bet mums tie ir tūkstošiem cilvēku, kuri tieši tagad dzird šo pašu. Tajā skaitā tavi nākamie klienti. Ja tu gribi, lai tava zīmola vizītkarte skan tikpat pārliecinoši, runā tieši ar tiem, kas pārvalda ēteru. EHR radīts, lai tevi pamanītu. Ienāc Radio Reklāma LV, atbild uz pāris jautājumiem par savu uzņēmumu un saņem gatavu personalizētu piedāvājumu. Radio Reklāma LV.
2: Ūdens noturīgs, piemērots siltajām grīdām, viegli uzklājams un ar klik savienojumiem. Tas ir Falcon. Vācijā ražots 6 mm vinils ar Eurofin Gold gaisa kvalitātes certifikātu, kas garantē, ka grīdas segums neizdala nekādas kaitīgas vielas. Noliktavā pieejami 36 dažādi veidi par 29,90 kvadrātmetrā. Ar 5G klik ātri un viegli uzstādi grīdu līdz pat 144 kvadrātmetriem vienlaidus. Vinil XLV vai Krustpils ielā 93 Rīgā.
0: Nordbaby. Vienu vietu viss jums un jūsu mazulim. Rati, autokrāsli, preces bērnu kopšanai un bērnistabai. Iepērcieties Nordbaby veikalos Akropoli Alfa un Rīga Plaza vai internetā nordbaby.com.
1: Pārvari finanšu gravitāciju. Salīdzini piedāvājumus, izvēlies sev piemērotāko un plūsti augšup ar FlowUp. Ieskaties FlowUp LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Zemgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
2: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
4: Sky & More izpārdošana turpinās ar atlaidēm līdz pat 70%. Dažreiz īstais pirkums ir tas, kur nav vērts atlikt. Jope, Emporio Armani, Baldessarini un citi pasaulē atzīti zīmoli tavai garderobai stilam un vasaras turpinājumam. Izvēlies kvalitāti par cenu, kas patīkami pārsteidz. Atlaides līdz pat 70%. Sky & More, Duntas ielā 19A.
5: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos! Dominas bazārs no 21. Līdz 23. Augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek!
6: Sagatavojies, jo šīs būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedaras siera, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedaras siera mērcē. Ja esi siera fans, šo nedrīkst palaist garām. Šīs būs ļoti čedarīgi.
7: Hei, hei!
8: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze Supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
9: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
2: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.

0: Rīts bez aizķeršanās kopā ar EHR latviešu hiti un Dekta. Latvijā radītu globālu maksājumu uzņēmumu.
1: 7:25.
2: Tā, tā, tā.

0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Vizma un Klāra.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

astronauti. Ilgošanās zvani.

0: Nenokavē. Daktera Lūkina acu klīnika dāvina bezmaksas izmeklēšanu veicot redzes lāzeru korekcijas operāciju. Vieta, kur sapņi par izcilu redzi kļūst par realitāti. Akcijas nosacījumus meklē acu klīnika LV.
1: Turpinājumā Luīza Burmistrova. Asaras vairs nav tā vērtas.
2: Tev patīk spēlēt padelu? Game is on! Jauna lietotne, kur viss ir vienkārši. Piesakies padelu turnīram, rezervē treniņu, atrodi pretinieku un seko savam reitingam. Viss vienu vietu. Game is on! Lejupielādē tagad!
0: Atjaunojiet interjeru izdevīgi. Lex Interior piedāvā atlaides līdz pat 70% mīkstajām mēbelēm, virtuvēm, galdiem, krēsliem un interjera priekšmetiem. Lex Interior jūs atradīsiet visu, lai radītu skaistu un mājīgu mājokli. Lex Interior – Krasta ielā 89. Atlaides līdz pat 70%. Gaidām jūs!
1: Kamēr tu klausies radio, miljoniem cilvēku visā pasaulē norēķinās par pirkumiem, pateicoties Dekta risinājumiem. Dekta – Latvijā radīts maksājumu tehnoloģiju uzņēmums.
3: Nestāsti pasaciņas! Nakts ekspedīcija bērniem ir klāt!
4: Juhu! Dodies nakts piedzīvojumā! Būs! Plīša lācītas nepareizās bites, triki un burvestības, šausmu pilnīgi kinostudija, aizraujoši cirka priekšnesumi, pantēras dzimšanas diena, uzstāsies Karnival Jūs!
3: Tiekamies 15. augustā no 7. vakarā līdz 11. naktī Jūrmalā Dzintaru Meža parkā! Neaizmirst kāpēc lukturīt, lai nakts melnumā var atrast taciņus pasaciņu! Ieeja bez maksas!

0: precēm visos Freko veikalos. 200 veidu somas, 200 veidu penāļi un, piemēram, 40 lapu klade tikai par 5 centiem. Iepērcies arī mūsu lielajā Freko veikalā Krustpils ielā 93. Freko – gatavojies skolai izdevīgi!
1: Pēc treniņa gribas kaut ko gardu, vērtīgu un ērti pieejamu. Proteīna kokteļi Vendofit nopērkami Rīgā, sporta klubos Lemon Gym un Gym Latvija. Kvalitatīvi, svaigi pagatavoti proteīna un kolagēna kokteļi ar izcilu garšu. Piemēroti visiem, ikdienai, treniņiem un enerģijai. Izvēlies savējo – Belgian Chocolate, Crème Brûlée, banānā, blueberry vai cookies and cream. Vendofit – tavs fitnesa bārs automātā.
2: Laucinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki!
3: Latkredīs!
2: Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki!
3: Latkredīs!
2: Tik līdz jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam!
4: Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
6: Mm.
5: Vai brokastīm vakariņās.
6: Mm.
5: Vai pat vakariņām pusdienās.
6: Mm.
5: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
7: Hei, hei!
8: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze Supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
9: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
10: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. 3 kārtas, vēl vairāk čedara sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie 3-kāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
11: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. līdz 23. augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek!

0: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
1: Šis būs ļoti čedarīgi. McDonald's jaunie trīskāršie čedaras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu.

0: atpakaļ uz skolu vai darbu ar Skečers. Tagad Skečers ir piedāvājums 2 ir 3. Pēc divas preces, trešā par brīvu. Tikai Skečers veikalos līdz 13. septembrim.
1: Turpinājumā.
2: Dārta Stepanova, 1001 nakts.
1: EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina.
3: Šobrīd no 61 pilnībā ir īstenoti tikai 7 valdības ministru prioritārie darbi, to atklāja ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Ārpus prioritārajiem darbiem ir īstenoti 26 pasākumi. Kā vēstīts, jaunā valdība apņēmusies koncentrēties uz darbiem, ko var pabeigt 14. Saeimas laikā, partneriem vienojoties par konkrētu prioritāri darāmo darbu sarakstu. Kulbergs iepriekš solīja ministru darbus vērtēt vismaz reizi mēnesī. Pusnaktī uz otrdienu Silenes robeža apsardzības nodaļas posmā pie Latvijas-Baltkrievijas robežas pirmo reizi atrasts migrantu izrakts tunelis, to paziņoja iekšlietu ministrs Jānis Dombrova no Nacionālās apvienības. Viņš sacīja, ka uzdevis valsts sekretāram sazināties par iespējām veikt zemes skenēšanu gar Latvijas ārējo sauszemes robežu, kā arī citus pasākumus, lai konstatētu, vai šis ir vien

0: vienīgais šāda veida tunelis, vai ir arī kādi citi. Jau ziņots, ka Latvijā otrdien sākta operācija Vilkatis, kuras laikā visi atbildīgie dienesti veiks sinhronizētas darbības nelegālās migrācijas ierobežošanai. Sagaidāms, ka arī turpmākajos šā gada mēnešos pārtikas cenās gada izteiksmē saglabāsies deflācija, tomēr nākamgad visticamāk neizdosies izvairīties no pārtikas cenu kāpuma, ko ietekmēs augstākas naftas un gāzes cenas, kā arī militārā darbība Melnajā jūrā, kas traucē Ukrainas un Krievijas graudaugu eksportam, tāpat arī ražai nelabvēlīgie laikapstākļi centrālajā un dienvidu Eiropā šajā vasarā. Par to aģentūru Lete informēja Finanšu ministrijā. Šā gada jūlijā pirmo reizi kopš gada sākuma patēriņa cenas Latvijā samazinājās par 0,7%, tomēr gada griezumā inflācija joprojām saglabāja kāpumu 2,6% apmērā.
1: Tas bija EHR Latviešu hitis ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
2: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
3: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
4: Hey!
5: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
6: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
7: Ienācu. Ieraudzīju. Iepirkos. Dominas bazārs no 21. Līdz 23. Augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina. Te viss notiek.
1: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1. Laika ziņas. Kopā ar Inbank.
0: Šodien saule mīsies ar mākoņiem, vietām īslaicīgi arī uzlīs, pūšot brāzmainam ziemeļa rietumu vējam, maksimālā gaisa temperatūra dienā tikai 17,21 grāds.
1: Laika ziņas. Kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti. Uz finišu ar Inbank. Šonedēļ vēl izdevīgāki nosacījumi mājokļa kredītiem. Piesakies Inbank LV un nofiksē savu piedāvājumu.
8: Hey, čau!

0: rasties kopā ar EHR Latviešu hiti un Dekta globālo maksājumu uzņēmumu.
1: 8:04.
2: Bermudu divstūris. Roku okeāns.

0: Spikes kopā ar uzņēmumu Eko Tehnoloģijas.
1: 8 un 11 minūtes.
0: Eko Tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi. Super izdevīga diena ar Viedā. Tikai šodien 15 centu atlaide visai degvielai. Akcija spēkā ar Viedu pluskarti, Viedā Latvijā un Lidl Plus lietotnēm. Nepalaid garām iespēju. Uzpildi pilnubāku jau šodien.
2: Labrīt! Tu labi izskaties! EHR Latviešu hiti!

0: akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem, kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
1: Eirobums, Eirobums, Eiroaptiek LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklē savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā Eiroaptiek LV. Labs pirkums sākas ar Eirobums!
2: Apgalvojumi balstīti uz IQ BH 2025. Gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Čau, te Intriša! Ziniet, kas glābs jūs, ja pārvākšanas pārvērtusies par haosu? Komanda 24. Viņi sapakos, aizvedīs un pat klavieres uz piekto stāvu uznesīs. Bet jūs tajā laikā varēsiet mierīgi dzert kapučino. Pārvākšanas bez stresa? Tas ir reāli!

0: Nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus latte no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60.
1: LMT uzsauc. Līdz 31. augustam izvēlies jauno Samsung Galaxy Fold 8 Ultra, Fold 8 vai Flip 8, un mēs seksim divus iespēju līguma mēneša maksājumus un gadu izklaides ar LMT Vietelevīziju, Netflix un HBO Max. Uzzini vairāk LMT LV.
2: Ja viss ir pareizi, mēs AJE produkti piedāvājam ātru piegādu. Ja tas produkts ir noliktavā, varat to saņemt jau šodien. Pasaulē, kur viss notiek arvien ātrāk, piegādēm ir jātur temps, lai darbs nekad neapstātos. AJE produkti. Tu saņem daudz vairāk par darba vidas aprīkojumu. Tu iegūsti tūlītēju pieejamību un ātru piegādu. AJE produkti LV. Strādā ar prieku.
3: Redzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
4: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
5: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi zīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
6: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. THR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
7: Hei, hei!
8: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļa albums 1 eiro, akvareļa krāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
9: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
10: Ienācu. Ieraudzīju. Iepirkos. Dominas bazārs no 21. Līdz 23. augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina. Te viss notiek.

0: Rīts bez aizķeršanās kopā ar EHR latviešu hiti un Dekta. Latvijā radītu globālu maksājumu uzņēmumu.
1: 8:31 minūte.
2: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
3: Šodien vārda dienu svin Vizma un Klāra.
2: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: astoņi un 35 minūtes. Latviešu hiti,
1: Olas, Esmeralda un Markmeita. Saule alst.

0: Raidījumā
1: Kato, ko man putni ēd?
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Teko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā mteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos, kā arī internetā augļu servises LV ar piegādi.
4: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
5: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepach SG 2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
6: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
7: Kamēr tu klausies radio, miljoniem cilvēku visā pasaulē norēķinās par pirkumiem, pateicoties Dekta risinājumiem. Dekta – Latvijā radīts maksājumu tehnoloģiju uzņēmums.
8: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedaras sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedaras sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
9: Hei, hei!
10: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze supersprīdus piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļa albums 1 eiro, akvareļa krāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
11: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
12: Mm.
11: Vai brokastīm vakariņās.
12: Mm.
11: Vai pat vakariņām pusdienās.
12: Mm.
11: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
13: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. THR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
14: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. līdz 23. augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek!

0: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
1: Šis būs ļoti čedarīgi. McDonald's jaunie trīskāršie čedaras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu.

0: Rīts bez aizķeršanās kopā ar EHR latviešu hiti un Dekta. Latvijā radītu globālu maksājumu uzņēmumu. Turpinājumā Intars Busulis. Nākamā pietura – Depo. Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Akropoli iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina. Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropoli iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
2: Čau, te Intriša! Ziniet, kas glābs jūs, ja pārvākšanas pārvērtusies par haosu? Komanda 24. Viņi sapakos, aizvedīs un pat klavieres uz piekto stāvu uznesīs. Bet jūs tajā laikā varēsiet mierīgi dzert kapučino. Pārvākšanas bez stresa? Tas ir reāli!

stiepjas krietni plašākos horizontos, no klasiskām vērtībām līdz jaunākajiem atklājumiem dzērienu pasaulē. Plašākais, daudzveidīgākais un izdevīgākais piedāvājums vienmēr pieejams internetveikalā Superalko LV un veikalos klātienē, Treiliņos, Ainažos, Valkā, Imantā, Pļavniekos, Deglavā, Ogrē un Veclaicenē. Superalko – rūpīgi izvēlēts piedāvājums. Izvēlies savējos! Izvēlies

0: Tik līdz jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam!
1: Ienāc latkredītis.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Madara dabīgajai kosmētikai atlaides līdz 40%. Dāvana par pirkumu no 50 eiro. Nepalaid garām. Veikalos un tiešsaistē Madara Kosmetikas LV.
3: EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
4: Šobrīd no 61 pilnībā ir īstenoti tikai 7 valdības ministru prioritārie darbi, to atklāja ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Ārpus prioritārajiem darbiem ir īstenoti 26 pasākumi. Kā vēstīts, jaunā valdība apņēmusies koncentrēties uz darbiem, ko var pabeigt 14. Saeimas laikā partneriem vienojoties par konkrētu prioritāri darāmo darbu sarakstu. Kulbergs iepriekš solīja ministru darbus vērtēt vismaz reizi mēnesī. Latvijas nacionālās aviokompānijas Air Baltic padome ir apstiprinājusi biznesa plānu. Kas tostarp likviditātes uzlabošanai paredz piesaistīt 225 miljonu eiro pagaidu finansējumu, izmantojot 2029. Gada prioritārajām obligācijām esošo nodrošinājumu kopumu, kā arī samazināt plānoto lidmašīnu floti no 100 līdz aptuveni 40 lidmašīnām 2031. Gadā. Par to aģentūru Lēte informēja Air Baltic. Līdz sabiedrībā arī

0: Min, ka Air Baltica biznesa plāna galvenie akcenti paredz, ka Rīga turpmāk arī paliks Air Baltica galvenais darbības centrs. Otro kombinētās masalu, masaliņu un epidēmiskā parotīta vakcīnas devu turpmāk paredzētu saņemt 4 gadu vecumā, nevis 7 gadu vecumā. To paredz valdības veiktie grozījumi bērnu vakcinācijas kalendārā. Izmaiņas saistītas ar pieaugušo masalu izplatības risku Eiropā un šogad Latvijā konstatēto masalu uzliesmojumu. Līdz 15. aprīlim valstī bija reģistrēti 49 saslimšanas gadījumi, tostarp 30 bērniem. Neviens no saslimušajiem bērniem nebija vakcinēts pret masalām.
1: Tas bija EHR Latviešu hitis ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
2: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
3: Hey!
4: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
5: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
6: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
7: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. Līdz 23. Augustam. Nenokavē, tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek!
1: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens. Laika ziņas. Kopā ar Inbank.
0: Šodien saule mīsies ar mākoņiem, vietām īslaicīgi arī uzlīs, pūšot brāzmainam ziemeļa rietumu vējam, maksimālā gaisa temperatūra dienā tikai 17,21 grāds.
1: Laika ziņas. Kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti. Čau, draugi! Mani sauc Jūras Kauguls.

0: latviešu hiti.
1: Stokman skaistuma noslēpuma līdz 23. augustam. Universāla veikalā un Stokman LV saņem 20% atlaidi ar kuponu Stokman aplikācijā.
2: Turpinājumā prāta vētra un fiņķis. Dārznieks.
3: Svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos līdz 24. augustam. Tomāti ķekaros 1,29 € kilogramā. Ar mans Rimi karti cukurs Rimi 1 kilograms 55 centi. Skābais krējums Valmiera 450 grami 1,59 €. Rimi.
4: Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu, tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat, un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
5: Jūs visu varat.
4: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
5: Sveiks, mani sauc Tuta!
4: Un atdzīvini leģendas.
6: Es biju varenas.
7: TET Plus – tie ir nacionālas nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
8: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
9: Nāc, svinēsim kopā!
8: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs – Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
9: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
8: Plašāka programma – rīgasvasara.lv.
10: Pilsēta kļūst klusāka, uguns iedegas spožāk, un uz grilla nonāk steiki, kuru dēļ šeit gribas atgriezties atkal un atkal. Steiks Rīga – viena no iespaidīgākajām steiku vietām Rīgā. Premium lielupu gaļa, perfekta gatavība, bagātīga garša un īsta steikhouse atmosfēra. Šovasar arī atvērtā terase nesteidzīgām vakariņām un vakariem draugu lokā. Steiks Rīga atklāja austeru sezonu visu vasaru. Austeres par pašizmaksu Elizabetes iela 10, kad garša runā pati par sevi.
11: Flow up!
12: Flow up!
11: Flow up!
12: Flow up!
13: Salīdzini, izvēlies, plūsti augšup, Flow up, LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
14: Nestāsti pasaciņas. Nakts ekspedīcija bērniem ir klāt.
15: Juhu! Dodies nakts piedzīvojumā. Būs plīša lācītas un nepareizās bites, trikiem burvestības, šausmu filmiņu kinostudija, aizraujošas cirka priekšnesumi, pantēras dzimšanas diena, uzstāsies Carnival Jūs.
14: Tiekamies 15. augustā no 7. vakarā līdz 11. naktī Jūrmalā Dzintaru meža parkā. Neaizmirst kabatas lukturīt, lai nakts melnumā var atrast taciņus pasaciņu. Ieeja bez maksas. Vairāk vizit Jūrmala LV.
16: Esmu Iluta Skaldera, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsveicinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos, kā arī internetā augļas servises LV ar piegādi.
17: Vesels gads!
18: Un tik daudz labu dziesmu!
17: Bet uzvarēs tikai viena!
18: Kura dziesma būs gada hīts 2026? Balso katru dienu par savu favorītu dziesmu jau tagad ehr.fm vai ehr aplikācijā.
17: Meklējam gada hīts 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts!
18: Un mobire.lv pilna servisa autonoma!
19: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi zīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
20: Hei, hei!
21: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze Supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
22: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
23: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras.
0: EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
12: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. līdz 23. augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek!

0: Super izdevīga diena ar Viedā. Tikai šodien 15 centu atlaide visai degvielai. Akcijas spēkā ar Viedu pluskarti, Viedā Latvijā un Lidl Plus lietotnēm. Nepalaid garām iespēju. Uzpildi pilnu baku jau šodien. Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Vizma un Klāra.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: 9 un 29 minūtes.
2: Markus Rīva, tavos vārdos.

0: esi pie savējiem. EHR Latviešu hiti.
1: Aija Andrejeva un Aleks. Mēs pārējām uz tūkstu.

0: EHR Latviešu hiti.
1: Stokman skaistuma noslēpuma līdz 23. augustam. Universāl veikalā un Stokman LV saņem 20% atlaidi ar kuponu Stokman aplikācijā.
2: Turpinājumā Jumprava prom no pilsētas.
3: Lido garšu hitī. Reāls garšu piedzīvojums. Klausies Lido garšu hitī EHR.fm vai EHR aplikācijā.
4: 100% ūdens noturīgs, piemērots siltajām grīdām, viegli ieklājams un ar kliks savienojumiem, integrēts apakšklājs. Jā, tāds ir pašlaik pieprasītākais grīda materiāls SPC kvarca vinils. Veikalā Vinil XLV, Krustpils ielā 93, pašlaik vairāk nekā 90 veidu vinila, kas nopērkams uzreiz par cenām sākot no 9,90 kvadrātmetrā. Jaunums – akustiskie sienas paneļi tikai par 19,90 kvadrātmetrā. Vinil XLV vai Krustpils ielā 93 Rīgā.
5: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs KS15.
6: Čau, te Intriša. Ziniet, ka

0: Nordbaby. Vienu vietu viss jums un jūsu mazulim. Rati, autokrāsli, preces bērnu kopšanai un bērnistabai. Iepērcieties Nordbaby veikalos Akropoli Alfa un Rīga Plaza vai internetā nordbaby.com.
1: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. THR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
2: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimi un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimi ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
3: Pirms rekonstrukcijas izpārdošana bērnu nodaļā Sky & More Kids. Kvalitatīvam un atšķirīgam bērnu apģērbam atlaides līdz pat 80%. Bet rotaļlietām

0: Plašs. Kids. Sky and More. Dumpis ielā 19.
1: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
2: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
3: Hey!
4: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze superspriedzes piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
5: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi zīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
6: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. līdz 23. augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek!

0: Spikes kopā ar uzņēmumu Eko Tehnoloģijas.
1: 9:46 minūtes.
0: Eko Tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi. Augusts PTA veikalā. Dāvanu laiks! Dāvanu laiks! Dāvanu laiks! Pērkot Kendi, Aigā, Elektrolux, Haier, saņemiet noderīgas dāvanas! Mikroviļņu krāsnis, vinziņu komplektu, līdz pat 80 eiro naudas atmaksu, pērkot Bosch firmas putekļu sūcēju. Ir vēl! Nāc un izvēlies! Noteikumi PTA LV vai PTA veikalā Dambija 3A.

0: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
1: Šis būs ļoti čedarīgi. McDonald's jaunie trīskāršie čedaras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu. Īstiem siera faniem.
2: Jā, ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
3: Čau, draugi! Te grupa The Soundboys. Ļoti priecāsimies jūs satikt šī gada 29. augustā Meža parka zaļajā teātrī, lai kopā ar jums nosvinētu mūsu pašu mazos dziesmu svētkus. Gan ar jaunā albuma Katram kuģim savus ceļš dziesmām, gan arī ar jūsu jau 15 gados iemīlētākajiem The Soundboys hitiem. Tiekamies un biļetes meklē biļešuservis.lv.
4: EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
5: Pusnaktī uz otrdienu Silenes robeža apsardzības nodaļas posmā pie Latvijas-Baltkrievijas robežas pirmo reizi atrasts migrantu izrakts tunelis. To paziņoja iekšlietu ministrs Jānis Dombrava no Nacionālās apvienības. Viņš sacīja, ka uzdevis valsts sekretāram sazināties par iespējām veikt zemes skenēšanu gar Latvijas ārējo sauszemes robežu, kā arī citus pasākumus, lai konstatētu, vai šis ir vienīgais šāda veida tunelis vai ir arī kādi citi. Jau ziņots, ka Latvijā otrdien sākta operācija Vilkatis, kuras laikā visi atbildīgie dienesti veiks sinhronizētas darbības nelegālās migrācijas ierobežošanai. Otro kombinētās masalu, masaliņu un epidēmiskā paratīta vakcīnas devu turpmāk paredzēt saņemt 4 gadu vecumā, nevis 7 gadu vecumā. To paredz valdības veiktie grozījumi bērnu vakcinācijas kalendārā. Izmaiņas saistītas ar pieaugušo masalu izplatības risku Eiropā un šogad Latvijā konstatēto masalu uzliesmojumu. Līdz 15. aprīlim valstī bija reģistrēti 49 saslimšanas gadījumi, tostarp 30 bērniem. Neviens no saslimušajiem bērniem nebija vakcinēts pret masalām. Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltica padome ir apstiprinājusi biznesa plānu, kas tostarp likviditātes uzlabošanai paredz piesaistīt 225 miljonu eiro pagaidu finansējumu, izmantojot 2029. Gada prioritārajām obligācijām esošo nodrošinājumu kopumu, kā arī samazināt plānoto lidmašīnu floti no 100 līdz aptuveni 40 lidmašīnām 2031. Gadā. Par to aģentūru Lete informēja Air Baltica. Līdz sabiedrībā arī min, ka Air Baltica biznesa plāna galvenie akcenti paredz, ka Rīga turpmāk arī paliks Air Baltica galvenais darbības centrs.
4: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
6: Tas bija dikti mazas pusdieniņas.
7: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
6: Var pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
7: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
1: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedaras siera, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedaras siera mērcē. Ja esi siera fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
0: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka. Ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
8: Hei, hei!
9: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļa albums 1 eiro, akvareļa krāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
10: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. Līdz 23. augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek.
4: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1. Laika ziņas. Kopā ar Inbank.
5: Šodien saule mīsies ar mākoņiem, vietām īslaicīgi arī uzlīs, pūšot brāzmainam ziemeļrietumu.

0: vietējiem maksimālā gaisa temperatūra dienā tikai 17,21 grāds.
1: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: Konkurencijas laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 10 un 12 minūtes.
0: Eko tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: kalpo rožudās. Super izdevīga diena ar Viada. Tikai šodien 15 centu atlaide visai degvielai. Akcija spēkā ar Viada pluskarti, Viada Latvija un Lidl Plus lietotnēm. Nepalaid garām iespēju. Uzpildi pilnu baku jau šodien.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Akropoli iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina. Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropoli iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
3: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnicas.lv.
5: Viss tavam skolēnam pie Freko. Visu augustu atlaida 30% skolas somām Herlits, kā arī atlaides pārējām skolas precēm visos Freko veikalos. 200 veidu somas, 200 veidu penāļi un piemēram 40 lapu klade tikai par 5 centiem. Iepērcies arī mūsu lielajā Freko veikalā Krustpils ielā 93. Freko – gatavojies skolai izdevīgi!
6: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
7: Atjaunojiet interjeru izdevīgi. Lex Interior piedāvā atlaides līdz pat 70% mīkstajām mēbelēm, virtuvēm, galdiem, krēsliem un interjera priekšmetiem. Lex Interior jūs atradīsiet visu, lai radītu skaistu un mājīgu mājokli. Lex Interior – Krasta ielā 89. Atlaides līdz pat 70%. Gaidām jūs!
8: Ar kafiju vien no rīta nepietiek? Mosties ar EHR latviešu hiti, dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Katru rītu no 6 līdz 9. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sev vērtā radio aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu – Dekta.

0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Vizma un Klāra.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: sasitas. Turpinājumā Lauris Valters ar basām kājām. Tad ar basām
1: kājām skrie. Tev patīk spēlēt padelu? Game is on! Jauna lietotne, kur viss ir vienkārši. Piesakies padelu turnīram, rezervē treniņu, atrodi pretinieku un seko savam reitingam. Viss vienu vietu. Game is on! Lejupielādē tagad!
2: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro. Hesburger!
0: Kamēr tu klausies radio, miljoniem cilvēku visā pasaulē noreikinās par pirkumiem pateicoties Dekta risinājumiem. Dekta – Latvijā radīts maksājumu tehnoloģiju uzņēmums.
3: 7bet. Visu augustu seko līdzi futbola kluba Supernova spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
4: Superalko garšu pieredze stiepjas krietni plašākos horizontos, no klasiskām vērtībām līdz jaunākajiem atklājumiem dzērienu pasaulē. Plašākais, daudzveidīgākais un izdevīgākais piedāvājums vienmēr pieejams internetveikalā Superalko LV un veikalos klātienē, Treiliņos, Ainažos, Valkā, Imantā, Pļavniekos, Deglavā, Ogrē un Veclaicenē. Superalko – rūpīgi izvēlēts piedāvājums. Izvēlies savējos! Izvēlies Superalko!
5: Namastē! Sākam nodarbību. Aizveriet acis, atbrīvojiet prātu, ne par ko nedomājiet.
6: Māmu, a kur mans penāls? Vēl vai košas? Un vēl?
5: Pazīstami? Mieru! Hestio LV. Viss, ko lai vienu vietu. Atlaides līdz pat 45%. Pasūti e-veikalā, saņem pakomātā vai ar kurjeru. Hestio LV. Skolas sezonai zaļā gaisma.
7: Vai izmēram ir nozīme?
8: Atkarīgs kam?
7: Protams, ka maizei.
8: Latvijas maiznieks lielmaiza izmēram ir nozīme.
7: Pēc kāda no 9 lielmaiza maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
5: Mūsdienīgi risinājumi, kas nemanāmi pielāgojas tavam dzīves ritmam. Mājās, ceļā vai kustībā. Piekdienās klausies minūti viedam ikdienas komfortam un atklāj funkcionālas idejas mūsdienīgai dzīvei. Minūte viedam ikdienas komfortam kopā ar Xiaomi.
9: Hey, hey!
10: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze supersprīdes piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
11: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. Līdz 23. augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek.
12: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports, spēle, bauda. OptiBet sporta bārs.
13: Izvēlies savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

Klausīties savējos EHR latviešu hiti. Mēsa

0: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
1: Šis būs ļoti čedarīgi. McDonald's jaunie trīskāršie čedaras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu.

0: Renāta un Sadenlaits. Atdaust rīts.
1: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 24. Augustam piena krēma batoniņš Kinder Milkslice 84 gramu iepakojumā 1,75 € ar mans Rimi karti cukurs Rimi 1 kilograms 55 centi saldējums vafeļu glāzītē Tio divi veidi 75 grami 45 centi Rimi
2: Redzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. Augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
3: Atklāj jaunu formu. Jaunās salokāmās Samsung Galaxy ierīces jau ir pieejamas Samsung veikalā. Apmaini savu veco ierīci.

0: ierīcei. Atklāj Samsung jaunākās inovācijas. Tiekamies Samsung veikalā!
1: Sky and More izpārdošana turpinās ar atlaidēm līdz pat 70%. Dažreiz īstais pirkums ir tas, kur nav vērts atlikt. Jope, Emporio Armani, Baldessarini un citi pasaulē atzīti zīmoli tavai garderobai stilam un vasaras turpinājumam. Izvēlies kvalitāti par cenu, kas patīkami pārsteidz. Atlaides līdz pat 70%. Sky and More, Duntas ielā 19A.
2: Šis ir personisks paziņojums uzņēmumu vadītājiem, mārketinga direktoriem un tiem, kuri šobrīd sēž savā auto un domā, kā pacelt šī mēneša pārdošanas rezultātus. Kamēr tu domā, tavs klients klausās šo rādio, un viņš varētu dzirdēt stāstu par tevi. Mēs zinām, kā pārvērst ētera sekundes reālos pirkumos, jo darām to katru dienu. Sev un lielākajiem zīmoliem Latvijā. Per nākamo soli ienāc radio reklāma LV vai zvani 22 13 77 00.
3: EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
4: Sagaidāms, ka arī turpmākajos šā gada mēnešos pārtikas cenās gada izteiksmē saglabāsies deflācija, tomēr nākamgad visticamāk neizdosies izvairīties no pārtikas cenu kāpuma, ko ietekmēs augstākas naftas un gāzes cenas, kā arī militārā darbība Melnajā jūrā, kas traucē Ukrainas un Krievijas graudaugu eksportam, tāpat arī ražai nelabvēlīgie laikapstākļi centrālajā un dienvidē Eiropā šajā vasarā. Par to aģentūru Lete informēja Finanšu ministrijā. Šā gada jūlijā pirmo reizi kopš gada sākuma patēriņa cenas Latvijā samazinājās par 0,7%, tomēr gada griezumā inflācija joprojām saglabāja kāpumu 2,6% apmērā. Latvijas Nacionālās avio

0: Kompānijas Air Baltica padome ir apstiprinājusi biznesa plānu, kas tostarp likviditātes uzlabošanai paredz piesaistīt 225 miljonu eiro pagaidu finansējumu, izmantojot 2029. Gada prioritārajām obligācijām esošo nodrošinājuma kopumu, kā arī samazināt plānoto lidmašīnu floti no 100 līdz aptuveni 40 lidmašīnām 2031. Gadā. Par to aģentūru Lēte informēja Air Baltica. Līdz sabiedrībā arī min, ka Air Baltica biznesa plāna galvenie akcenti paredz, ka Rīga turpmāk arī paliks Air Baltica galvenais darbības centrs. Otro kombinētās masalu, masaliņu un epidēmiskā paratīta vakcīnas devu turpmāk paredzētu saņemt 4 gadu vecumā, nevis 7 gadu vecumā. To paredz valdības veiktie grozījumi bērnu vakcinācijas kalendārā. Izmaiņas saistītas ar pieaugušo masalu izplatības risku Eiropā un šogad Latvijā konstatēto masalu uzliesmojumu. Līdz 15. aprīlim valstī bija reģistrēti 49 saslimšanas gadījumi, tostarp 30 bērniem. Neviens no saslimušajiem bērniem nebija vakcinēts pret masalām.
1: Tas bija IHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
2: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedara siera, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara siera mērcē. Ja esi siera fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
3: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka. Ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
4: Hei, hei!
5: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze Supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
6: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. Līdz 23. Augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek.
7: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
8: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
7: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
8: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
1: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1. Laika ziņas kopā ar Inbank.
0: Šodien saule mīsies ar mākoņiem, vietām īslaicīgi arī uzlīs, pūšot brāzmainam ziemeļu rietumu vējam, maksimālā gaisa temperatūra dienā tikai 17,21 grāds.
1: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

0: Maija. Pievienojies!
1: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
0: 11 un 12 minūtes.
1: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi. Augusts PTA veikalā. Dāvanu laiks! Dāvanu laiks! Dāvanu laiks! Pērkot Kendi, Aigā, Elektrolux, Haier, saņemiet noderīgas dāvanas! Mikroviļņu krāsnis, vinziņu komplektu, līdz pat 80 eiro naudas atmaksu, pērkot Bosch firmas putekļsūcēju. Ir vēl! Nāc un izvēlies! Noteikumi PTA LV.

0: Reiks, Filipe Gabriel, Denis Silver un Hey Who's That Kid – Vecrīga.
1: Piešķir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi. Līdz 24. augustam Armands Rimi karti, pērkot vismaz divus kancelējas piedarumus, saņem 50% atlaidi katram. Mugursoma Nike – 3 veidi – 20,99 €. Bērnu apģērbiem – 40% atlaide. Rimi. Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
2: Nāc, svinēsim kopā!
1: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs – Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
2: Bet 15. augustā, 11. novembra Krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
1: Plašāka programma – rīgasvasara.lv.
3: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Madara dabīgajai kosmētikai atlaides līdz 40%. Dāvana par pirkumu no 50 €. Nepalaid garām! Veikalos un tiešsaistē Madara Cosmetics LV.
5: LMT uzsauc. Līdz 31. augustam izvēlies jauno Samsung Galaxy Fold 8 Ultra, Fold 8 vai Flip 8, un mēs seksim divus iespēju līguma mēneša maksājumus un gadu izklaides ar LMT Vietelevīziju, Netflix un HBO Max. Uzzini vairāk LMT LV.
6: Pirms rekonstrukcijas izpārdošana bērnu nodaļā Sky & More Kids. Kvalitatīvam un atšķirīgam bērnu apģērbam atlaides līdz pat 80%. Bet rotaļlietām

0: more. Duntas ielā 19.
1: Nestāsti pasaciņas. Nakts ekspedīcija bērniem ir klāt.
2: Juhu! Dodies nakts piedzīvojumā. Būs plīša lācītas un nepareizās bites, trikiem burvestības, šausmu filmiņu kinostudija, aizraujošas cirka priekšnesumi, pantēras dzimšanas diena, uzstāsies Carnival Jūs.
1: Tiekamies 15. augustā no 7. vakarā līdz 11. naktī Jūrmalā Dzintaru meža parkā. Neaizmirst kabatas lukturīt, lai nakts melnumam arī atrast taciņus pasaciņu. Ieeja bez maksas. Vairāk vizit Jūrmala.lv.
3: Tu to dungoji ceļā uz darbu.
4: Uzgriezi skaļāk mašīnā.
3: Un dušā kliedz līdzi no visas sirds. Jā!
4: Varbūt tieši šī dziesma ir pelnījusi kļūt par gada hits 2026? Balso par savu favorītu dziesmu jau tagad ehr.fm vai ehr aplikācijā.
3: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
4: Un Mobira LV pilna servisa autonomu.
5: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
6: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. līdz 23. augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek!
7: Hei, hei!
8: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze Supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
9: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi zīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
10: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
11: Mm.
10: Vai brokastīm vakariņās.
11: Mm.
10: Vai pat vakariņām pusdienās.
11: Mm.
10: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

0: Reiks, Filipe Gabriel, Denis Silver un Hey Who's That Kid – Vecrīga.
1: Jau kur šodien? Es domāju, ka...

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Vizma un Klāra.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: 11:35 min.

0: Justs, ko tu dari? Nu, ko tu dari?
1: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
2: Eirobums, Eirobums, Eiroaptiek LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklē savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā Eiroaptiek LV. Labs pirkums sākas ar Eirobums!
3: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
5: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
4: Var pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
5: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
6: Nejautā, ko internets var dot tev. Jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
7: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10,50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
8: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēguma gadījumos, izvēlies Šepach SG 2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēguma. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
9: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. Līdz 23. Augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek.
1: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
10: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. 3 kārtas, vēl vairāk čedaras sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie 3 kāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedaras sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
11: Hei, hei!
12: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze supersprīdes piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
4: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
5: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
4: Var pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
0: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

0: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
1: Šis būs ļoti čedarīgi. McDonald's jaunie trīskāršie čedaras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu.

0: Nikls Vilks. Ujā, ujā, Nikli Vilki.
1: Vasara jaunā noskaņā – Dorsi. Izbaudiet nesteidzīgu atpūtu pašā Rīgas centrā. Vasaras terase jau atvērta. Dorsi atklāja austeru sezonu visu vasaru. Austeres par pašizmaksu. Autora virtuve, svaigas jūras veltes, izsmalcinātas garšas un servis, kurā gribas atgriezties vēl un vēl. Dorsi – vieta, kur greznība ir dabiska. Antonijas iela 9. Rezervējiet savu vakaru jau šodien.
2: Nordbaby – vienu vietu viss jums un jūsu mazulim. Rati, autokrāsli, preces bērnu kopšanai un bērnistabai. Iepērcieties Nordbaby veikalos Akropoli Alfa un Rīga Plaza vai internetā nordbaby.com.
3: EHR Latviešu hiti – populārākās latviešu mūzikas – radio numur viens.
4: Laika ziņas kopā ar InBank.
5: Šodien saula mīsies ar mākoņiem, vietām īslaicīgi arī uzlīs, pūšot brāzmainam ziemeļu rietumu vējam, maksimālā gaisa temperatūra dienā tikai 17,21 grāds.
4: Laika ziņas kopā ar InBank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti. Uz finišu ar InBank. Šonedēļ vēl izdevīgāki nosacījumi mājokļa kredītiem. Piesakies InBank LV un nofiksē savu piedāvājumu.
6: Hei, hei, te grupa mūzika.
7: Hei, tu jūt.
6: Hei, te...

0: Latvijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 12 un 11 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – videi draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Dons – debes jums! Kaut

0: RAP. Nekas vairs nav tā.
1: Iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina. Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropoli iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus latte no Hesburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60.
4: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
5: Namastē! Sākam nodarbību! Aizveriet acis, atbrīvojiet prātu, ne par ko neko nedomājiet!
6: Mamu, a kur mans penos? Vēl vajag gošas un vēl?
5: Pazīstami? Mieru! Hestio LV. Viss skolai vienu vietu. Atlaides līdz pat 45%. Pasūti e-veikalā, saņem pakomātā vai ar kurjeru. Hestio LV. Skolas sezonai zaļā gaisma.

0: laiks. Dāvanu laiks. Pērkot Kendi, Aigā, Electrolux, Haier. Saņemiet noderīgas dāvanas. Mikroviļņu krāsnis, vinziņu komplektu, līdz pat 80 eiro naudas atmaksu. Pērkot Bosch firmas putekļu sūcēju. Ir vēl nāc un izvēlies. Noteikumi PTA LV vai PTA veikalā Dambija 3A. Daram, ka mēs jums daram. Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Vizma un Klāra.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: jautājumā.
1: Jauns mēnesis. Pajautā man.
2: Tev patīk spēlēt Paddle? Game is on! Jauna lietotne, kur viss ir vienkārši. Piesakies Paddle turnīram, rezervē treniņu, atrodi pretinieku un seko savam reitingam. Viss vienu vietu. Game is on! Lejupielādē tagad!
3: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipraiz kāpurs, dinozauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
0: Pēc treniņa gribas kaut ko gardu, vērtīgu un ērti pieejamu. Proteīna kokteļi Vendofit nopērkami Rīgā, sporta klubos Lemon Gym un Gym Latvija. Kvalitatīvi, svaigi pagatavoti proteīna un kolagēna kokteļi ar izcilu garšu. Piemēroti visiem, ikdienai, treniņiem un enerģijai. Izvēlies savējo – Belgian Chocolate, Creme Brulee, banānā, blueberry vai cookies and cream. Vendofit – tavs fitnesa bārs automātā.
4: Nestāsti pasaciņas. Nakts ekspedīcija bērniem ir klāt.
5: Juhu! Dodies nakts piedzīvojumā. Būs plīša lācītas nepareizās bites, trikiem burvestības, šausmu pilnīgi kinostudija, aizraujoši cirka priekšnesumi, pantēršu dzimšanas diena, uzstāsies Carnival Jūs.
4: Tiekamies 15. augustā no 7. vakarā līdz 11. naktī Jūrmalā Dzintaru Meža parkā. Neaizmirst kabatas lukturīt, lai nakts melnumā varētu atrast taciņus pasaciņu. Ieeja bez maksas. Vairāk vizit Jūrmala LV.
6: Šis ir personisks paziņojums uzņēmumu vadītājiem, mārketinga direktoriem un tiem, kuri šobrīd sēž savā auto un domā, kā pacelt šī mēneša pārdošanas rezultātus. Kamēr tu domā, tavs klients klausās šo rādio, un viņš varētu dzirdēt stāstu par tevi. Mēs zinām, kā pārvērst ētera sekundes reālos pirkumos, jo darām to katru dienu. Sev un lielākajiem zīmoliem Latvijā. Spēr nākamo soli. Ienāc radio reklāma LV vai zvani 22 13 77 00.

0: Savējie, savējie, savējie. EHR Latviešu hiti.
1: Karnevāla Youth un Evija Vēbere. Labākā doma

Super izdevīga diena ar Viedā. Tikai šodien 15 centu atlaide visai degvielai. Akcijas spēkā ar Viedu pluskarti, Viedā Latvijā un Lidl Plus lietotnēm. Nepalaid garām iespēju. Uzpildi pilnu baku jau šodien.

0: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
1: Šis būs ļoti čedarīgi. McDonald's jaunie trīskāršie čedaras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu.

0: Mūsdienīgi risinājumi, kas nemanāmi pielāgojas tavam dzīves ritmam – mājās, ceļā vai kustībā. Piektdienās klausies minūti viedam ikdienas komfortam un atklāj funkcionālas idejas mūsdienīgai dzīvei. Minūte viedam ikdienas komfortam kopā ar Xiaomi.
1: Čau, draugi! Te grupa The Sound Boys! Ļoti priecāsimies jūs satikt šī gada 29. augustā Meža parka Zaļajā teātrī, lai kopā ar jums nosvinētu mūsu pašu mazos dziesmu svētkus. Gan ar jaunā albuma Katram kuģim savus ceļš dziesmām, gan arī ar jūsu jau 15 gados iemīlētākajiem The Sound Boys hitiem. Tiekamies un biļetes meklē biļešuservis.lv.
2: Redzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te! Vairāk uzzini Visionete LV!
3: Vai izmēram ir nozīme?
4: Atkarīgs kam?
3: Protams, ka maizei.
4: Latvijas maiznieks lielmaiza izmēram ir nozīme.
3: Pēc kāda no 9 lielmaiza maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
5: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
6: Laika ziņas kopā ar Inbank.
7: Šodien saule mīsies ar mākoņiem, vietām īslaicīgi arī uzlīs, pūšot brāzmainam ziemeļrietumu vējam, maksimālā gaisa temperatūra dienā tikai 17,21 grāds.
6: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti. Uz finišu ar Inbank. Šonedēļ vēl izdevīgāki nosacījumi mājokļa kredītiem. Piesakies Inbank LV un nofiksē savu piedāvājumu.
8: Sveiki, mīļie draugi! Es esmu Inters Musulis

klausies savējos. Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas. 1:10. Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi. Super izdevīga diena ar Viada. Tikai šodien 15 centu atlaide visai degvielai. Akcijas spēkā ar Viada pluskarti, Viada Latvija un Lidl Plus lietotnēm. Nepalaid garām iespēju. Uzpildi pilnu baku jau šodien!

0: latviešu hiti.
1: Laiks ieraudzīt vairāk un košāk. Redzes lāzer korekcija no 499 eiro daktera Lūkina acu klīnikā Rīgā. Vieta, kur tehnoloģijas pieredze un pieeja rada izcilu rezultātu. Acu klīnika LV.
2: Turpinājumā DJ Ella un Markus Riva patvērumā.
3: Piešķir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi. Līdz 24. augustam ar mans Rimi karti, pērkot vismaz divus kancelējas piedarumus, saņem 50% atlaidi katram. Mugursoma Nike, 3 veidi, 20,99 €. Bērnu apģērbiem 40% atlaide. Rimi.
4: Redzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
5: Sky and More izpārdošana turpinās ar atlaidēm līdz pat 70%. Dažreiz īstais pirkums ir tas, kur nav vērts atlikt. Jope, Emporio Armani, Baldessarini un citi pasaulē atzīti zīmoli tavai garderobai stilam un vasaras turpinājumam. Izvēlies kvalitāti par cenu, kas patīkami pārsteidz. Atlaides līdz pat 70%. Sky and More. Duntas ielā 19.
6: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
7: Tev jau ir kredīti?
6: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
7: Oho!
6: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
8: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
9: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
10: Nāc, svinēsim kopā!
9: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzeguškalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
10: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
9: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
11: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
12: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepach SG 2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
13: Vesels gads!
14: Un tik daudz labu dziesmu!
13: Bet uzvarēs tikai viena!
14: Kura dziesma būs gada hīts 2026? Balso katru dienu par savu favorītu dziesmu jau tagad EHR.fm vai EHR aplikācijā.
13: Meklējam gada hīts 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts!
14: Un mobire.lv pilnservis autonoma!

0: sveiciens vārda dienā kopā ar E-Leasings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Vizma un Klāra.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar E-Leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: 1:29.
0: Viktors Buntovskis, Dārs

0: EHR latviešu hiti.
1: Nenokavē. Daktera Lūkina acu klīnika dāvina bezmaksas izmeklēšanu veicot redzes lāzeru korekcijas operāciju. Vieta, kur sapņi par izcilu redzi kļūst par realitāti. Akcijas nosacījums meklē acu klīnika LV.
2: Turpinājumā Dārta Stepānova un Dagamba. Tālāk jāiet.
3: Tev patīk spēlēt padel? Game is on! Jauna lietotne, kur viss ir vienkārši. Piesakies padel turnīram, rezervē treniņu, atrodi pretinieku un seko savam reitingam. Viss vienu vietu. Game is on! Lejupielādē tagad!
4: Super Alko garšu pieredze stiepjas krietni plašākos horizontos, no klasiskām vērtībām līdz jaunākajiem atklājumiem dzērienu pasaulē. Plašākais, daudzveidīgākais un izdevīgākais piedāvājums vienmēr pieejams internetveikalā Super Alko LV un veikalos klātienē, Treiliņos, Ainažos, Valkā, Imantā, Pļavniekos, Deglavā, Ogrē un Veclaicenē. Super Alko – rūpīgi izvēlēts piedāvājums. Izvēlies savējos! Izvēlies Super Alko!
5: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos, kā arī internetā augļu servises LV ar piegādi.
4: Atklāj jaunu formu! Jaunās salokāmās Samsung Galaxy ierīces jau ir pieejamas Samsung veikalā. Apmaini savu veco ierīci

0: Tiekamies Samsung veikalā!
1: Labrīt! Mosties! Te savējie! Dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Mosties ar EHR Latviešu hiti rīta programmu. Darba dienās no 6 līdz 9 rītā. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.

0: Stokman skaistuma noslēpuma līdz 23. augustam. Universāla veikalā un Stokman LV saņem 20% atlaidi ar kuponu Stokman aplikācijā.
1: Turpinājumā Citi zēni. Mazais bandīts. Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Nordbaby – vienu vietu viss jums un jūsu mazulim. Rati, autokrāsli, preces bērnu kopšanai un bērnistabai. Iepērcieties Nordbaby veikalos Akropoli Alfa un Rīga Plaza vai internetā nordbaby.com.
3: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. THR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.

0: Atnācis jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu īstiem siera faniem.
1: Grāmatnīcās Jānis Roze meklē stilīgas preces skolai, kuras radījis ielmākslinieks Kivi. Klādes burtnīcas mapes tikai grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
2: Bermudu divstūris.
3: Čau visiem, te Diona.
2: Esmu Midis no grupas Crazy Dolls.
4: Citi zēni. Mazais bandīts.
5: Kas ir padēj, mazais bandīts? Kas ir padēj, mazais bandīts?

0: precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 2 un 11 minūtes.
0: Eko tehnoloģijas – videi draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: DJ Rūd, Dubra un Esmeralda – tik daudz, ko teikt.

0: ziedojumā Jumprava vēlreiz.
1: Šis ir personisks paziņojums uzņēmumu vadītājiem, mārketinga direktoriem un tiem, kuri šobrīd sēž savā auto un domā, kā pacelt šī mēneša pārdošanas rezultātus. Kamēr tu domā, tavs klients klausās šo radio, un viņš varētu dzirdēt stāstu par tevi. Mēs zinām, kā pārvērst ētera sekundes reālos pirkumos, jo darām to katru dienu. Sev un lielākajiem zīmoliem Latvijā. Spēr nākamo soli. Ienāc radio reklāma LV vai zvani 22 13 77 00.
2: Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzims tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
3: Jūs visu varat.
2: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
3: Sveiks, mani sauc Tuta.
2: Un atdzīvini leģendas.
4: Es biju varens.
5: TED Plus – tie ir nacionāls nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TED LV. TED – stiprākais savienojums.
6: Sēlija aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk – mājaskafejnīcas.lv.
7: Vai izmēram ir nozīme?
8: Atkarīgs kam?
7: Protams, ka maizei.
8: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
7: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
9: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
0: Pārvari finanšu gravitāciju. Salīdzini piedāvājumus, izvēlies sev piemērotāko un plūsti augšup ar Flowap. Ieskaties Flowap LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
10: Mūsdienīgi risinājumi, kas nemanāmi pielāgojas tavam dzīves ritmam. Mājās, ceļā vai kustībā. Piekdienās klausies minūti viedam ikdienas komfortam un atklāj funkcionālas idejas mūsdienīgai dzīvei. Minūte viedam ikdienas komfortam kopā ar Xiaomi.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Vīzma un Klāra.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Eirobums, Eirobums, Eiroaptieka LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā Eiroaptieka LV. Labs pirkums sākas ar Eirobums! Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
2: Mm.
1: Vai brokastīm vakariņās.
2: Mm.
1: Vai pat vakariņām pusdienās.
2: Mm.
1: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
3: Akropola iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropola iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
4: Pilsēta kļūst klusāka, uguns iedegas spožāk, un uz grilla nonāk steiki, kuru dēļ šeit gribas atgriezties atkal un atkal. Steiks Rīga – viena no iespaidīgākajām steiku vietām Rīgā. Premium lielupu gaļa, perfekta gatavība, bagātīga garša un īsta steikhouse atmosfēra. Šovasar arī atvērtā terase nesteidzīgām vakariņām un vakariem draugu lokā. Steiks Rīga atklāja austeru sezonu visu vasaru. Austeres par pašizmaksu Elizabetes iela 10, kad garša runā pati par sevi.
5: LMT uzsauc. Līdz 31. augustam izvēlies jauno Samsung Galaxy Fold 8 Ultra, Fold 8 vai Flip 8, un mēs seksim divus iespēju līguma mēneša maksājumus un gadu izklaides ar LMT Vietelevīziju, Netflix un HBO Max. Uzzini vairāk LMT LV.
6: Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk iepērcies top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies top loterijā. Katru nedēļu laimē top dāvanu kartes 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku etop.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.

gan vīriešiem, gan sievietēm, gan puikām, gan meitenēm. EHR Latviešu hiti. Idille un Mada – vasaras raibumi.

0: UHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens. Laika ziņas kopā ar Inbank.
1: Šodien saule mīsies ar mākoņiem, vietām īslaicīgi arī uzlīs, pūšot brāzmainam ziemeļa rietumu vējam, maksimālā gaisa temperatūra dienā tikai 17-21 grāds.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti. Latvijas.

0: priekas savējiem.
1: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
0: 3 un 9 minūtes.
1: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Labvēlīgais tips. Tu mani demoralizē.

0: NKR latviešu hiti.
1: Atpakaļ uz skolu vai darbu ar Skečers. Tagad Skečers ir piedāvājums 2 ir 3. Pēc divas preces, trešā par brīvu. Tikai Skečers veikalos līdz 13. septembrim.
0: Turpinājumā Detlef 4 sijas. Super izdevīga diena ar Viedā. Tikai šodien 15 centu atlaide visai degvielai. Akcija spēkā ar Vieda pluskarti, Vieda Latvija un Lidl Plus lietotnēm. Nepalaid garām iespēju. Uzpildi pilnubāku jau šodien.
2: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
3: Čau, draugi! Te grupa
4: The Soundboys!
3: Ļoti priecāsimies jūs satikt šī gada 29. augustā Meža parka zaļajā teātrī, lai kopā ar jums nosvinētu mūsu pašu mazos dziesmu svētkus. Gan ar jaunā albuma Katram kuģim savus ceļš dziesmām, gan arī ar jūsu jau 15 gados iemīlētākajiem The Soundboys hitiem. Tiekamies un biļetes meklē biļešuservis.lv.
5: Superalko garšu pieredze stiepjas krietni plašākos horizontos, no klasiskām vērtībām līdz jaunākajiem atklājumiem dzērienu pasaulē. Plašākais, daudzveidīgākais un izdevīgākais piedāvājums vienmēr pieejams internetveikalā Superalko.lv un veikalos klātienē, Treiliņos, Ainažos, Valkā, Imantā, Pļavniekos, Deglavā, Ogrē un Veclaicenē. Superalko – rūpīgi izvēlēts piedāvājums. Izvēlies savējos! Izvēlies Superalko!
6: Nestāsti pasaciņas. Nakts ekspedīcija bērniem ir klāt.
7: Juhu! Dodies nakts piedzīvojumā. Būs plīša lācītas un nepareizās bites, triki un burvestības, šausmu filmiņu kinostudija, aizraujošas cirka priekšnesumi, pantēras dzimšanas diena, uzstāsies Karnival Jūs.
6: Tiekamies 15. augustā no 7. vakarā līdz 11. naktī Jūrmalā Dzintaru Meža parkā. Neaizmirst kabatas lukturīt, lai nakts melnumam arī atrast atciņus pasaciņu. Ieeja bez maksas. Vairāk vizit Jūrmalā.lv.
8: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor.lv. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
9: Veselība, svaigums. Laba pašsajūta sākas tavā iepirkuma groziņā. Vietējā veikalā tu vienmēr svaigi, vienmēr izdevīgi.
10: No 12. līdz 18. augustam Latvijas jaunie kartupeļi 35 centi kilogramā un Latvijas tomāti 1 eiro 39 centi kilogramā.
11: Dungoji ceļā uz darbu.
12: Uzgriezi skaļāk mašīnā.
11: Un dušā kliedz līdzi no visas sirds. Jā!
12: Varbūt tieši šī dziesma ir pelnījusi kļūt par gada hits 2026? Balso par savu favorītu dziesmu jau tagad ehr.fm vai ehr aplikācijā.
11: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
12: Un Mobire.lv pilna servisa autonomu.

0: mūsu hiti.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Vizma un Klāra.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
0: 3 un 20.

0: EHR Latviešu hiti.
1: Atpakaļ uz skolu vai darbu ar Skečers. Tagad Skečers ir piedāvājums 2 ir 3. Pēc divas preces, trešā par brīvu. Tikai Skečers veikalos līdz 13. septembrim.
0: Turpinājumā
2: YDJ un Alesa Haima. Atkārtot vēl.
3: Pietiek gulēt, laiks celties un vēlties. Ieslēdz EHR Latviešu hiti no 6 līdz 9 rītā. Pozitīvas dziesmas mundram noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi, lai neko nenokavētu. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.
4: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro. Hesburger!
3: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņiprais kāpurs, dinozauri, karuseļi, lāzertaks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
6: Pēc treniņa gribas kaut ko gardu, vērtīgu un ērti pieejamu. Proteīna kokteļi Vendofit nopērkami Rīgā, sporta klubos Lemon Gym un Gym Latvija. Kvalitatīvi, svaigi pagatavoti proteīna un kolagēna kokteļi ar izcilu garšu. Piemēroti visiem, ikdienai, treniņiem un enerģijai. Izvēlies savējo – Belgian Chocolate, Creme Brulee, banānā, blueberry vai cookies and cream. Vendofit – tavs fitnesa bārs automātā.
7: Namastē! Sākam nodarbību. Aizveriet acis, atbrīvojiet prātu, ne par ko nedomājiet.
8: Mamu, a kur ir mans penos? Vēl vai gūšas? Un vēl?
7: Pazīstami? Mieru! Hestio LV. Viss skolai vienu vietu. Atlaides līdz pat 45%. Pasūti e-veikalā, saņem pakomātā vai ar kurjeru. Hestio LV. Skolas sezonai zaļā gaisma.
9: Sky and More izpārdošana turpinās ar atlaidēm līdz pat 70%. Dažreiz īstais pirkums ir tas, kur nav vērts atlikt. Jope, Emporio Armani, Baldessarini un citi pasaulē atzīti zīmoli tavai garderobai stilam un vasaras turpinājumam. Izvēlies kvalitāti par cenu, kas patīkami pārsteidz. Atlaides līdz pat 70%. Sky and More. Duntas ielā 19A.
10: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimi un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimi ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
11: Madara dabīgajai kosmētikai atlaides līdz 40%. Dāvana par pirkumu no 50 eiro. Nepalaid garām. Veikalos un tiešsaistē Madara Kosmetikas LV.

0: atpakaļ uz skolu vai darbu ar Skečers. Tagad Skečers ir piedāvājums 2 ir 3. Pēc divas preces, trešā par brīvu. Tikai Skečers veikalos līdz 13. septembrim.
1: Pēc brīža braucam kopā ar Tomu Baronu. Meklē ideālu fonu kartai Maltītei? Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā.
0: Nordbaby – vienu vietu viss jums un jūsu mazulim. Rati, autokrāsli, preces bērnu kopšanai un bērnistabai. Iepērcieties Nordbaby veikalos Akropoli Alfa un Rīga Plaza vai internetā nordbaby.com.
2: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vai

0: Atnācis jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu īstiem siera faniem.
1: Grāmatnīcās Jānis Roze meklē stilīgas preces skolai, kuras radījis ielmākslinieks Kivi. Klādes burtnīcas mapes tikai grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
2: Rents Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Ārpus prioritārajiem darbiem ir īstenoti 26 pasākumi. Kā vēstīts, jaunā valdība apņēmusies koncentrēties uz darbiem, ko var pabeigt 14. Saeimas laikā partneriem vienojoties par konkrētu prioritāri darāmo darbu sarakstu. Kulbergs iepriekš solīja ministru darbus vērtēt vismaz reizi mēnesī. Pusnaktī uz otrdienu Silenes robeža apsardzības nodaļas posmā pie Latvijas-Baltkrievijas robežas pirmo reizi atrasts migrantu izrakts tunelis, to paziņoja iekšlietu ministrs Jānis Dombrava no Nacionālās apvienības. Viņš sacīja, ka uzdevis valsts sekretāram sazināties par iespējām veikt zemes skenēšanu gar Latvijas ārējo sauszemes robežu, kā arī citus pasākumus, lai konstatētu, vai šis ir vienīgais šāda veida tunelis vai ir arī kādi citi. Jau ziņots, ka Latvijā otrdien sākta operācija Vilkatis, kuras laikā visi atbildīgie dienesti veiks sinhronizētas darbības nelegālās migrācijas ierobežošanai.
3: Tas bija EHR Latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
4: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
5: Laika ziņas kopā ar Inbank.
2: Šodien saule mīsies ar mākoņiem, vietām īslaicīgi arī uzlīs, pūšot brāzmainam ziemeļu rietumu vējam, maksimālā gaisa temperatūra dienā tikai 17-21 grāds.
5: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

0: Zīka. Es esmu Ītars Musulis. Mēs esam grupa Otra puse.
1: Ēterā Toms Barons.
2: Radio klausītāji, nu ko, kārtējā pēcpusdiena ir klāt un jāteic, ka raidījums braucam kopā. Nu tad laiks tos mūsu navigācijas sistēmas ievadīt, kā vienmēr maršrutā, iepratīm pulksteni 7. vakarā. Te Toms Barons un stundu iesākam ar karnavāļiem. Alvas zaldātiņu.

0: te grupa Carnival Youth.
1: Un Julianna.
0: Braucam kopā ar EHR Latviešu hiti.
2: Nu, skati, jā, jāteic, ka 12. augusts ir klāt. Nu, tad nu, es tev stāstu, ko tas nozīmē tev, ko tas nozīmē man. Nu, pirmām kārtām jau Vizma un Klāra šodien svin vārdien, daudz laimes dāmām. Un jāteic, ka, nu, baigā štēlē. Es tiešām lēnā garā sāku negribēt skatīties pasē, bet ja nu akurāt tev šodien ir šūpuļsvēti, tad tu zini, ka šodien mēs šo dienu svinām kopā, jā, par veselu gadu, gribētu es teiktu, jaunāks arī palieku es šodien. Un līdzās mums arī Aigars Grāvers no grupas Jumprau šodien svin dzimšanas dienu. Tā kā, nu, svinībām liela diena. Ja skatāmies dienu, mazā piekdiena, kas zina, kā vakar šodien var beigties. Bet visā citādi, draugi miļie, viss ir kārtībā. Man šķiet, ka ārkārtīgi amizants ir cilvēks kā būtne. Vakar naktī jau kādiem pusēm pa 12. Mans termometrs tabiņš ārā rādīja ap 18 grādiem, 17. Nu, lūk, un es runāju ar draugu, kurš savukārt, es biju Rīgā, viņš bija nedaudz tālāk no Rīgas, viņš saka, šonakt gan baiga augsts, vai ne? Jā, pie labām lietām ātri pierod. Galvenais, ka ir forši, ja tās turpinās, vismaz ēkā latviešu hit, viņos, tas tā vienmēr ir. Laba muzika vairumā, tāpat arī šobrīd. Bermuda Divstūrs un Žoržs Siksna, Magic People.
3: Sveiki, draugi!
4: Te grupa Bermuda Divstūri.
3: Un jūsu

0: Heisā, hopsā, draugiem!
1: Ei, te Bermudu divstūris!
0: O jā, un mēs testējam, mēs rulējam, mēs braucam kopā
1: ar Tomu Baronu!
2: Klaunu, zin kā, baigāš tēli, vai ne? Tā vien gribas kaut ko tev dāvināt, un vienīgais, kas ir, ir dziesmas, un tas ir forši, tās mēs varam dot bez, bez apstājas. Bet jā, bet runājot par to došanas prieku, tad radio klausītāji jāteic, ka nākamnedēļ noteikti mēs būsim atpakaļ ar konkursu, un patiesībā kopā ar Mego varēs tikt pie 50 eiro dāvankarts, tā kā lēnā garā varam sākt gatavot, ir 2501 ir EKR Latviešu WhatsApp tālruņa numurs. Vakar Esmu izdarījis vienu lietu, kas man šķiet vismaz daudziem no jums varētu šķist forši. Kas tas ir? Izstāstīšu pēc brīža. Šobrīd Igon Gustavo. Zeltenās kūra.

0: Konferencijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 4 un 13 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi. Tu klausies Latviešu hīti – Olga un Līgo. Saule riet!

0: klausies savējos. Pilsēta ir apstājusies. Man tā šķiet, izmaz vakar arī es ar šo saskāros radio klausītāju. Viss ir kārtībā. Gatavojamies Rīgas svētkiem. Jā, Krasmāli tur no tā akmens tilta līdz pat tam galam. Nu, paši saprotat, ir aizklapēts iet. Stūģis pamatīgs patiesībā. Jā, ja jābrauc ar uz Pārdaugavu, nu, teiksim, no centra puses un plānā ir akmens tilts. Nu, tad gan Krasmāls posms, gan 13. Janvāra iela. Nu, nav diez ko tīkam. Tā kā. Bet nu nekas, gatavojamies lieliem svētkiem un kārtējies notikums un pasākums, kur atkal varēsim būt kopā un baudīt foršu šmirkus. 25-101-101. Ekār Latvijas šit WhatsApp tālruņa numurs. Pēc brīža aplūkosim, kas mums notiek atrasto pazaudēto mandu birojā. Sarunāts? Tagad instrumenti. Tu iekriti manī.
1: Hei! Te instrumenti! Čau!
2: Tu iekriti manī!
1: Un šie ir EHR Latviešu hiti.

0: skan latviešu hiti.
1: Laiks ieraudzīt vairāk un košāk. Redzes lāzer korekcija no 499 eiro daktera Lūkina acu klīnikā Rīgā. Vieta, kur tehnoloģijas pieredze un pieeja rada izcilu rezultātu. Acu klīnika LV.
2: Turpinājumā.
3: Zebrene, tas jau ir daudz.
4: Tev patīk spēlēt Paddle? Game is on! Jauna lietotne, kur viss ir vienkārši. Piesakies Paddle turnīram, rezervē treniņu, atrodi pretinieku un seko savam reitingam. Viss vienu viet! Game is on! Lejupielādē tagad!
5: Nejautā, ko internets var dot tev. Jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
6: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
7: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos, kā arī internetā augļu servises LV ar piegādi.
8: Viss tavam skolēnam pie Freko. Visu augustu atlaida 30% skolas somām Herlic, kā arī atlaides pārējām skolas precēm visos Freko veikalos. 200 veidu somas, 200 veidu penāļi un piemēram 40 lapu klade tikai par 5 centiem. Iepērcies arī mūsu lielajā Freko veikalā Krustpils ielā 93. Freko – gatavojies skolai izdevīgi!
9: Vai izmēram ir nozīme?
10: Atkarīgs kam?
9: Protams, ka maizei.
10: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
9: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
11: Atjaunojiet interjeru izdevīgi. Lex Interior piedāvā atlaides līdz pat 70% mīkstajām mēbelēm, virtuvēm, galdiem, krēsliem un interjera priekšmetiem. Lex Interior jūs atradīsiet visu, lai radītu skaistu un mājīgu mājokli. Lex Interior – Krasta ielā 89. Atlaides līdz pat 70%. Gaidām jūs!
12: Bet ne jau man tev stāstīt.
13: Tu klausies EHR? Labi.

0: braucam kopā ar Tomu Baronu.
1: Vecums arī baronam nenāk viens, jā. Pirmkārt, paldies, radio klausītājs, skatos, ka WhatsApp arī mums bieži tiekšā dzimšanas dienas sveicieni, man, jā, paldies, paldies. Un kāpēc es par to vecumu runāju, ka es reiziem tiešām kaut ko pasaku jums, ka rekur tūlī darīsim tā un aizmirstu. Un tāpēc ir forši, ka jūs to atgādināt. Un redz, kur Edmunds mums rakstīja, Tom, tu teici, ka kaut ko es vakar izdarīju un kāpēc brīži izstāstīs. Jā, jā, tā ir taisnība. Vakar nofilmējām podcastam Dambrete nākamo epizodu. Baik forši, tas ir tas, ko mēs izdarījām. Viesas būs Valters Pūce, forši sarunas, tā kā es ceru jau, ka nākamās nedēļas beigās šausim ārā un būs atkal ko skatīties. Tā kā tālūk. Jā, jā, viss ir kārtībā, draugs mīļais radio klausītāji. Es skatos, ka laika prognoze arī ir tīkama. Jā, bet naktis jāteic, ka lēnāk garā paliek augstāks un es gribu darīt zinām jums to, ka nepievērsiet tam uzmanību, jo naktīs ir jāguļ, bet šodien patiesībā ir ārkārtīgi liels notikums, jā, saules aptumsums. Par to sīkāk arī parunāsim pēc brīža. Tagad Rauma, tikai, kad tevis te nav.
2: Čau, te Rauma, un šie ir EHR latviešu hiti.

0: mūzikas dāvanu laiks. Pērkot Kendi, Aigā, Elektrolux, Haier, saņemiet noderīgas dāvanas. Mikroviļņu krāsnis, vinziņu komplektu, līdz pat 80 eiro naudas atmaksu, pērkot Bosch firmas putekļu sūcēju. Ir vēl! Nāc un izvēlies! Noteikumi PTA LV vai PTA veikalā Dambie 3A. Daram, ka mēs jums daram! Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Vizma un Klāra.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Čau, te Lauris Reiniks. Braucam kopā ar Tomu Baronu.
1: Nu, te nu ir tas mirklis, draugs mīļais, klāt, atrast to pazaudēto mantu birojas, raidījumā braucam kopā un patiesībā ārkārtīgi viss izskatās mierīgi. Tiesa gan, nu redz Sandra Plešanova ziņo, ka ir pazudis numurs Ape Alūksne Balvi šajā ceļa posmā. Valsts automašīnas numurzīme ir sekojoša ON, tā kā ON 7363. Ja nu kāds ir atradis, tad noteikti ar Sandru Plešanovu var sazināties vai no Instagramā vai no Facebookā. 25-101-101, jā, tas ir tas numurs, kur jūs noteikti jau zināt no galvas, un tas ir labi. Šajā nedēļā varat viņu atkārtot, sūtīt mums lietas, kas jums ir svarīgas, mēs tās izsāsīsim jūs kolēģiem radio klausītājiem. Nu, nākamā nedēļa gan būs konkurss, jā, varēs izmantot saziņai. Singapūra Satins, Moonshine, man šķiet, ka ir riktīgi atbilstoša dziesma dienā, kad saules aptums mums tuvojās. Tā kā tā lūk, aiziet!

0: EHR Latviešu hiti.
1: Nenokavē. Daktera Lūkina acu klīnika dāvina bezmaksas izmeklēšanu veicot redzes lāzeru korekcijas operāciju. Vieta, kur sapņi par izcilu redzi kļūst par realitāti. Akcijas nosacījums meklē acu klīnika LV.
2: Turpinājumā. Eridana. Laimes gadījums. Tas ir laimes gadījums.
0: Ar kafiju vien no rīta nepietiek? Mosties ar EHR Latviešu hiti, dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Katru rītu no 6 līdz 9. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sev vērtā radio aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.
3: Ūdens noturīgs, piemērots siltajām grīdām, viegli uzklājams un ar klik savienojumiem. Tas ir Falcon! Vācijā ražots 6 mm vinils ar Eurofin Gold gaisa kvalitātes certifikātu, kas garantē, ka grīdas segums neizdala nekādas kaitīgas vielas. Noliktavā pieejami 36 dažādi veidi par 29,90 kvadrātmetrā. Ar 5G klik ātri un viegli uzstādi grīdu līdz pat 144 kvadrātmetriem vienlaidus. Vinil XLV vai Krustpils ielā 93 Rīgā.
4: Tās bija dīkti mazas pusdieniņas.
5: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
4: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
5: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
6: Akropoli iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina. Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropoli iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
7: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
8: Nestāsti pasaciņas. Nakts ekspedīcija bērniem ir klāt.
9: Juhu! Dodies nakts piedzīvojumā. Būs plīša lācītes un nepareizās bites, trikiem burvestības, šausmu filmiņu kinostudija, aizraujošas cirka priekšnesumi, pantēras dzimšanas diena, uzstāsies Carnival Jūs.
8: Tiekamies 15. augustā no 7. vakarā līdz 11. naktī Jūrmalā Dzintaru meža parkā. Neaizmirst kabatas lukturīt, lai nakts melnumā var atrast taciņus pasaciņu. Ieeja bez maksas. Vairāk vizit Jūrmalā LV.
0: 7bet. Visu augustu seko līdzi futbola kluba Supernova spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
10: Namaste. Sākam nodarbību. Aizveriet acis, atbrīvojiet prātu, ne par ko nedomājiet.
11: Kur mans penos? Vēl vai gošas? Un vēl?
10: Pazīstami? Mieru! Hestio LV. Viss skolai vienu vietu. Atlaides līdz pat 45%. Pasūti e-veikalā, saņem pakomātā vai ar kurjeru. Hestio LV. Skolas sezonai zaļā gaisma.
12: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
13: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
14: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Ticu un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
15: No 12. līdz 25. augustā kafijas Merilda Ravita, 1 kg, 14,99 eiro un piena šokolāde Karl Fazer, 2 veidi, 180 līdz 200 gramu, 3,49 eiro.
16: Loterijas

0: visiem priekšroka. Klausies savējos. EHR latviešu hiti. Braucam kopā!
1: Nu kā te ir? Viss kārtībā, draugs mīļais. Pirms svētkiem vienmēr mājās nedaudz bardaks, vai ne? Viss tiek piekārtots. Es par tiem sastrēgumiem pilsētā. Nu jā, tā krasmala ir aizklapēta ciet, nu neko nevar darīt ar nelielām nērtībām. Ir jāreķinās, bet nu, kas pa dzīrēm pēc tam būs, vai ne? Varēsim svinēt. Runājot par svinībām, šodien mēs tā mierīgi bez viesiem. Vakar gan bija lustīgi, pļāpājām un darījāmies šeit. Rīt gan pie mums būs ciemos kāds kungs, jā, kurš man šķiet, nu nereiz nav viesojies. Kā latviešu studijā šeit jaunajās telpās Krastielā 44. Tas būs Niks Enziņš, ir uztapināts kāds skaņdarbs. Nu tad rīt arī mēģināsim noskaidrot, kā tas skan, nu un vai atbilst jūsu ausīm. Tā kā tālāk, tas viss rītā. Šodien gan vēl ir ko darīt un tieši tādēļ turpinam klausīties savējos. Dārs Stepānov un Dagnis Roziņš. Sevi projām dot.

0: 21 minūte.
1: Super izdevīga diena ar Viada. Tikai šodien 15 centu atlaide visai degvielai. Akcijas spēkā ar Viada pluskarti, Viada Latvija un Lidl Plus lietotnēm. Nepalaid garām iespēju. Uzpildi pilnu baku jau šodien.
2: Darbdienās no 4 līdz 7 vakarā. Braucam kopā!
3: Nu kā ir, tā ir, vai ne? Radio klausītāji, nu skat pirmo stundu kopīgi esam nobraukuši, kur nu kurais, iespējams, kāds kaut kur bauda atvaļinājumu, kāds čakli turpina savus darbus, kas arī ir labi, bet laiks rīt uz priekšu, un pulkstens 5 mirklī, kad tuvojas. Nu tad, protams, mani kolēģi Kato ieņem ētra kloķis, jo darbdienas stopa 5-nieks. Pēc tam gan braucam kopā otrais cēliens. Līdz pat stundu beigām Reiks, Felipe Gabriels, Danijs Silver un Hey, who's that kid? Vec Rīga. Tiekamies nākamajā stundā.
4: Čau, te Reiks, un šie ir EHR Latviešu hīti. Klausies.

0: EHR latviešu hīti.
1: Tūlīt EHR latviešu hītu dienas top 5.
2: Šis ir personisks paziņojums uzņēmumu vadītājiem, mārketinga direktoriem un tiem, kuri šobrīd sēž savā auto un domā, kā pacelt šī mēneša pārdošanas rezultātus. Kamēr tu domā, tavs klients klausās šo radio, un viņš varētu dzirdēt stāstu par tevi. Mēs zinām, kā pārvērst ētera sekundes reālos pirkumos, jo darām to katru dienu. Sev un lielākajiem zīmoliem Latvijā. Spēr nākamo soli. Ienāc radio reklāma LV vai zvani 22 13 77 00.
3: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
4: Nāc, svinēsim kopā!
3: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
4: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
3: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
5: Redzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
6: Vasara jaunā noskaņā – Dorsi. Izbaudiet nesteidzīgu atpūtu pašā Rīgas centrā. Vasaras terase jau atvērta. Dorsi atklāja austeru sezonu visu vasaru. Austeres par pašizmaksu. Autora virtuve, svaigas jūras veltes, izsmalcinātas garšas un servis, kurā gribas atgriezties vēl un vēl. Dorsi – vieta, kur greznība ir dabiska. Antonijas iela 9. Rezervējiet savu vakaru jau šodien.
7: Ja visur pareizi mēs AJE produkti piedāvājam ātru piegādu, ja tas produkts ir noliktavā, varat to saņemt jau šodien. Pasaulē, kur viss notiek arvien ātrāk, piegādēm ir jātur temps, lai darbs nekad neapstātos. AJE produkti – tu saņem daudz vairāk par darba vidas aprīkojumu. Tu iegūsti tūlītēju pieejamību un ātru piegādu. AJE produkti LV – strādā ar prieku!
8: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
9: Pirms rekonstrukcijas izpārdošana bērnu nodaļā Sky & More Kids. Kvalitatīvam un atšķirīgam bērnu apģērbam atlaides līdz pat 80%. Bet rotaļlietām 50%.

0: Dien Moore, Duntas ielā, 19.
1: IKR latviešu hiti, ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
2: Sagaidāms, ka arī turpmākajos šā gada mēnešos pārtikas cenās gada izteiksmē saglabāsies deflācija, tomēr nākamgad visticamāk neizdosies izvairīties no pārtikas cenu kāpuma, ko ietekmēs augstākas naftas un gāzes cenas, kā arī militārā darbība Melnajā jūrā, kas traucē Ukrainas un Krievijas graudaugu eksportam, tāpat arī ražai nelabvēlīgie laikapstākļi centrālajā un dienvidē Eiropā šajā vasarā. Par to aģentūru Lete informēja Finanšu ministrs.

0: Atnācis jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu īstiem siera faniem.
1: Nevis 7 gadu vecumā to paredz valdības veiktie grozījumi bērnu vakcinācijas kalendārā. Izmaiņas saistītas ar pieaugušo marsalu izplatības risku Eiropā un šogad Latvijā konstatēto marsalu uzliesmojumu. Līdz 15. aprīlim valstī bija reģistrēti 49 saslimšanas gadījumi, tostarp 30 bērniem. Neviens no saslimušajiem bērniem nebija vakcinēts pret marsalām.
2: Tas bija IHR Latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
3: IHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur 1.
2: Laika ziņas kopā ar Inbank.
1: Šodien saule mīsies ar mākoņiem, vietām īslaicīgi arī uzlīs, pūšot brāzmainam ziemeļa rietumu vējam, maksimālā gaisa temperatūra dienā tikai 17,21 grāds.
2: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti! Uz finišu ar Inbank! Šonedēļ vēl izdevīgāki nosacījumi mājokļa kredītiem. Piesakies Inbank LV un nofiksē savu piedāvājumu.
4: Čau, te bū!
5: Es esmu

0: pieci. Studijā Kato.
1: Sveiciens visiem, kuri pieslēgušies EHR latviešu hitiem un klausās un dzird mani skanīgi un skaļi. EHR latviešu hitu dienas top 5 ir sācies. Labs vakars visiem, mans vārds ir Kato un es ceru, ka jums nu diena ir labs vakars un ir arī labs garastāvoklis pašā darba nedēļas vidū. Un ja nu gadījumā ir kāda skumja doma, tad mēģināsim to domu dzīt kaut kā prom ar šī brīža aktuālāko pašmāju mūziku un būs arī kāda saruna šīs dienas raidījumā. Pie manis viesosies Guna Pūcīte, viņai klajā nākusi jauna dziesma tieši šodien. Tālūk, bet mēs sāksim ar piekto pozīciju un Deniss un Sudrabu sirds mūs tur gaida, Double D, man vairs nav ko teikt.

0: latviešu hitu dienas top 5.
1: Nu, lūk, esam iepazinušies ar Gačo un viņa bandu. Ceturtā pozīcija – es un mana banda. Bet mums ir pienācis brīdis doties tālāk un noskaidrot, kura dziesma ir šīs dienas numur 3. Un tā ir neviena cita kā sirds balss – Dona dziesma, Donam liela diena šajā nedēļas izskaņā, kas tā sanāk laikam sestdiena. Donam lielais koncerts ir, jā, tāda lieta ir. Lai nu kā, šo dziesmu ar tur noteikti varēs dzirdēt, bet pēc šīs kompozīcijas

0: konferencijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 5 un 13 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
1: Top 5!
2: EHR Latviešu hita dienas top 5 ir raidījums, un jūsu uzmanībai tagad būs kāda saruna, jo pie manis izrādās pirmo reizi Guna Pūcīte viesojas pie manis šodien, jo viņai tieši šajā dienā 12. augustā kopā ar reperi Andreju Irbi klajā nākusi jauna dziesma Te, kur viss sākas. Čau, Guna!
3: Čau!
2: Saki, vai pirms šīs dziesmas tev tomēr nav bijis kāds cits veikums?
3: Jā, man ir bijis veikums, un es esmu iepriekš sadarbojusies daudz ar Gintu Smuko. Mēs esam divi tā kopā rakstījuši dziesmas, un varbūt arī tāpēc ir dzirdēts. Ir, jā, dažādas sadarbības bijušas arī ar citiem mūziķiem, tā kā, jā, šoreiz tas ir Andrejs Irbe, jā, un mums jau tā būs otrā sadarbības reize.
2: Pastāsti, cik ilgi tu jau esi mūzikā, kā tu satikies ar Gintu Smuko un kā vispār tie tavu mūzikas ceļi ir sākušies?
3: Diezgan paseni jau, protams, visas mūzikas skolas un tā, un viss pārējais profesionālā ievirza mūzikā, bet pats pirmais sastāvs, kurā es sāku darboties, bija tāda grupa ar interesantu nosaukumu vadītājs konduktors.
2: Oh, wow!
3: Un mums bija, starp citu, ļoti bieži skanējusi dziesma iepriekšējā, pirms pārveidošanās, man liekas, šajā latviešu radio. Man liekas, toreiz viņš arī kaut kā līdzīgi saucās, bet jā, mums bija ar Andy Baseland kopā remix dziespai Tauriņa. Viņa kaut kur klejo interneta dzīlēs, ja gribas var atrast. Jā, un no tās tad arī izrietēja dažādi citi projekti, gan arī vokālais ansamblis, tad kaut kādi vēl citi solo projekti ar dažādiem mūziķiem. Un jā, un tas laiks ir pagājis, un jā, es esmu šeit un turpinu to darīt.
2: Klau, mēs aizdosimies nelielā muzikālā pauzē, pēc tam mēs būsim atpakaļ, tad gan mēs aprunāsimies uzreiz par jauno dziesmu ar nosaukumu Te, kur viss sākas. Atgādinu visiem, kur klausās šobrīd EHR Latviešu hitus, ka Guna Pūcīte viesojas šodien šeit pie manis, un es domāju, ka mēs būsim gatavi noklausīties arī jauno dziesmu, kurā piedalās arī reperis Andrejs Irbe. Tagad, lai skan šīs dienas top

0: Spotify Latvijas hit dienas top 5 ir rēdījums jūsu uzmanībai un Guna Pūcīte viesojas joprojām pie manis šeit studijā, jo viņai tieši šodien klajā nākusi jauna dziesma ar nosaukumu Te, kur viss sākas. Nu tad pastāsti, kas ir iedvesmojis tevi šai dziesmai.
1: Es sāku biežāk likt dažādas video, kuras dziedu viena pati pie klavierēm internetā, sociālajās medijās, TikTokā un Instagramā. Jā, man ir arī TikTok konts. Tas priekš manis ir kaut kas jauns. Un es sāku likt un dziedāt savas dziesmu gabaliņas un kaut kādas cover versijas. Un Andrejs man uzrakstīja, kaut kas mums ir jāizdomā.
0: Bet jūs bijāt, jūs bijāt pazīstami.
1: Jā. Mm-hmm. Jā, jo mēs iepriekš uzrakstījām kopā dziesmu Pienācis rīts, kur kopā bija arī apvienība Panti. Un tad viņš man uzrakstīja, mēs sākām kaut ko domāt un es uzrakstīju mazu skicīti, ko viņam aizsūtīt. Un viņš man atsūtīja tā kā ieskaitītus repa pantus tādā balziņā. Un man pirmā sajūta bija, cik skaisti šim kaut ko vajag klāt. Un tad mēs izdomājām arī klāt piedziedājumu.
0: Tad klavieris ir tas tavs instruments, jā?
1: Man vairāk nāk idejas no klavierēm, no taustiņiem, jā.
0: Vai tev ir arī kādi vēl plāni turpinājumā?
1: Turpinājumā šovakar, 12. augustā. Šovakar jau pat.
0: Nu.
1: Tā kā iznāk mums dziesma, tad mēs izdomājam, tā kā varbūt tas laiks pagājis un tā dziesma iznāk tagad pēc ilga laika, tad tas ir kaut kā jānosim bišķiņ svarīgāk un svinīgāk. Un būs mums koncerts šodien, šovakar, 8. vakarā Uzvars parka. Ezīti Smiglā. Tur ir ļoti skaista kafejnīca ar terasi. Es ceru uz siltu laiku un uz jūsu atnākšanu šo koncertu, jo tur piedalīsies, protams, arī Gints Smukais. Pavadošajā sastāvā būs arī Sigvards Dižais, Toms Timofejevs un arī flautu mums spēlēs Annija Briška. Mēs noprezentēsim arī mūsu dziesmu. Un varēs dzirdēt arī vēl citas manas kompozīcijas.
0: Guna Pūcīte pie manis viesojas. Viņai kopā reperi Andreju Irbi šodien dziesma nākusi klajā te, kur viss sākas. To mēs arī noklausīsimies un pulksten 8:00 Guna jūs visus gaida Uzvars parkā Ezītī. Jā,
1: paldies.
0: Brīnišķīgi. Tiekamies, lai viss forši.
1: Čau.

0: Katra un Fiņķis – dārznieks.
1: Top 5! Te nu esam nonākuši arī pie šīs dienas dziesmas numur 1. Kā jums šķiet, kura tā varētu būt? Par ko jūs šajā dienā, par ko tu šajā dienā balsoji ehr.fm vai ehr mobilajā lietotnē? Tāds ir jautājums. Bet 22 reizes šī te kompozīcija, kura nonākuši šodien pirmajā pozīcijā, ir izskanējusi dienas top 5 ētera laikā un nu nevienreiz vien ir bijusi pirmajā pozīcijā. Protams, tā nevienreiz vien ir bijusi numur 1 arī EHR Latviešu hītu top 20, un es pieļauju, ka jūs jau zināt, par ko es runāju. Tu zini mani no galvas.

0: gan man jums ir jāsaka tā dienas top 5 ir izskanējis. Paldies, ka klausāties EHR Latviešu hītus. Paldies, ka klausāties dienas top 5. Mans vārds ir Kato un es vēlu jums jauku vakaru. Mēs tiekamies atkal rīt.
1: Tas bija EHR Latviešu hītu dienas top 5. Balso par savu favorītu EHR aplikācijā vai EHR.fm. Turpinājumā
2: Mesa vēl tikai nedaudz.
3: Tev patīk spēlēt Paddle? Game is on! Jauna lietotne, kur viss ir vienkārši. Piesakies Paddle turnīram, rezervē treniņu, atrodi pretinieku un seko savam reitingam. Viss vienu vietu. Game is on! Lejupielādē tagad!
4: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Atjaunojiet interjeru izdevīgi. Lex Interior piedāvā atlaides līdz pat 70% mīkstajām mēbelēm, virtuvēm, galdiem, krēsliem un interjera priekšmetiem. Lex Interior jūs atradīsiet visu, lai radītu skaistu un mājīgu mājokli. Lex Interior – Krasta ielā 89. Atlaides līdz pat 70%. Gaidām jūs!
6: Vidzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
7: LMT uzsauc. Līdz 31. augustam izvēlies jauno Samsung Galaxy Fold 8 Ultra, Fold 8 vai Flip 8, un mēs seksim divus iespēju līguma mēneša maksājumus un gadu izklaides ar LMT Vietelevīziju, Netflix un HBO Max. Uzzini vairāk LMT LV.
8: Flow up!
9: Flow up!
8: Flow up!
9: Flow up!
10: Salīdzini, izvēlies, plūsti augšup, flow up, LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
11: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
12: Sky and More izpārdošana turpinās ar atlaidēm līdz pat 70%. Dažreiz īstais pirkums ir tas, kur nav vērts atlikt. Jop, Emporio Armani, Baldessarini un citi pasaulē atzīti zīmoli tavai garderobai stilam un vasaras turpinājumam. Izvēlies kvalitāti par cenu, kas patīkami pārsteidz. Atlaides līdz pat 70%. Sky and More, Duntas ielā 19A.
13: Vesels gads!
14: Un tik daudz labu dziesmu!
13: Bet uzvarēs tikai viena!
14: Kura dziesma būs gada hīts 2026? Balso katru dienu par savu favorītu dziesmu jau tagad EHR.fm vai EHR aplikācijā.
13: Meklējam gada hīts 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts!
14: Un mobire.lv pilnservis autonomu!

0: braucam kopā.
1: Nu, kas nu būs, radio klausītāji? Es tev pateikšu, braucam kopā, otrais cēliens aiziet. Barons atpakaļ pie kloķiem, prieks par tiem, kas nu pat kā ir uzslēguši. Kā ir latviešu hit. 12. augusts, Vizma un Klāra šodien svin vārdien. Nu, protams, arī Barons šodien svin savus šūpuļu svētkus. 40 vēl nav, tā kā būs par senioru vēl nesaukt. Nu, protams, sveiciens arī ikvienam, kas šodien gabelē. 2500-101-101, jā, tas ir tas mūsu telefonu numurs. Es tā kā ticu, ka šajā stundā varbūt beidzot mums izdosies. Nu, nedaudz palūrēt, kas ar to saules aptums. Vai ir jāslēpjās kaut kur pagrabos, vai atkal kāds Merkūra retrogrāds būs sastājies ne tā, kā mums vajag. Bet, nu, lūkosim, ko gudrie raksta. Tagad mūzika. Mēsa vēl tikai nedaudz.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Vizma un Klāra.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē. Latviešu hiti EHE.
2: Braucam kopā! Vai labāk šito nevajadzēja darīt? Jā, es saules apgabalu sarunu atstājam nākamajai stundai. Es te nedaudz papētīju, vai, draugi mīļie, kravājam koferus, un es jums silti iesaku vispār to visu nelasīt. Labi, ampelējamies. Jā, ir interesi par to starta posmu, tad tas notiks laika posmā no 8 līdz pat 9 vakarā. Un redz, kur arī gudri ir sarakstījuši par lietām, kuras labāk darīt un kuras labāk nedarīt tajā periodā. Nu, to tad visu mēs paklačosimies jaunās nundām. Nu, kas notiek? Tur, kur esi tu? Ziņo 25, 101, 101. Ivo Fomins, man šķiet, ir tas mūziķis, kur dzirdot, vienmēr sastrāgumi paliek mazāki, bēdīgie sāk smaidīt un sajūtas paliek labāks. Lai skan cilvēks!

0: Turpinājumā
1: Māra Upmane Holšteine, Ārnis Račinskis un Makrē. Izgaismots.
2: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
3: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
2: Zini, akciju sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
3: Pierakstu! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus lati no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60.
5: Eirobums, Eirobums, Eiroaptiek LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklē savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā Eiroaptiek LV. Labs pirkums sākas ar Eirobums!
6: Apgalvojumi balstīti uz IQBH 2025. Gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Super Alko garšu pieredze stiepjas krietni plašākos horizontos, no klasiskām vērtībām līdz jaunākajiem atklājumiem dzērienu pasaulē. Plašākais, daudzveidīgākais un izdevīgākais piedāvājums vienmēr pieejams internetveikalā Super Alko LV un veikalos klātienē, Treiliņos, Ainažos, Valkā, Imantā, Pļavniekos, Deglavā, Ogrē un Veclaicenē. Super Alko – rūpīgi izvēlēts piedāvājums. Izvēlies savējos! Izvēlies Super Alko!
8: Pēc treniņa gribas kaut ko gardu, vērtīgu un ērti pieejamu. Proteīna kokteļi Vendofit nopērkami Rīgā, sporta klubos Lemon Gym un Gym Latvija. Kvalitatīvi, svaigi pagatavoti proteīna un kolagēna kokteļi ar izcilu garšu. Piemēroti visiem, ikdienai, treniņiem un enerģijai. Izvēlies savējo – Belgian chocolate, creme brulee, banāna, blueberry vai cookies and cream. Vendofit – tavs fitnesa bārs automātā.
9: AJE produkti. Mēs esam kopā ar klientu ik uz soļa.
10: Atvaino.
9: No darba vietu projektēšanas līdz piegādai un uzstādīšanai.
10: Varam.
9: Pagaidi. Vai līdz brīdim, kad jūti, ka tev ir viss nepieciešamais.
10: Atvaino, vai mēs varam atlaist roku?
9: Ah, pareizi, mēs esam pabeiguši. Dari man zinām, ja tev arī ir nepieciešama palīdzīga roka. AJE produkti LV strādā ar prieku.

braucam kopā. Nu, te nu ir, vai ne, mirkļos, kad mums viss šķiet mierīgi ar to atrast to pazaudēto mantu biroju. Nu, tad sākās trakumi. Patiesībā nav nemaz tik daudz, bet sauciens palīgā ir iebirs, nu, tad es teicu stāstīt to jums, radioklausītāji. Arnis Luters ziņo, ka 5. augustā, patiesībā, tas jau ir atgadījies viņam ap pusastoņiem vakarā pie spices Rimi kasēm, visticamāk, ir atstāts, vai nu arī attiecīgi izkritis, pa ceļam uz autostāvietu melns maks ar dažādām veikalu un atlaižu kartēm. Arnis Luters lūdz palīdzību, ja nu kāds to ir pamanījis, nu tad noteikti ar Arni var sazināties vai no Instagramā, vai no Facebookā. Viskā ierasts 25-101-101. Telefona numurs, jebšu WhatsApps arī jūs rīcībā ziņojat, nodosim informāciju kolēģiem. Par labo mūziku un labām sajūtām, tas ir tas, kā mēs katru pēcpusdienu no 4 līdz pat 7 vakarā darba dienās braucam kopā. Nu tad darām arī to turpmāk. Māra Upmana Holšteina, Arnis Račīnskas un Makarē. Izgaismo.

0: braucam kopā.
1: Eitanos, draugs mīļais. Jā, mēs par tiem Rīgas svētkiem radio klausītāji pie mazo klaču sākam sist, jo tas ir tas iemesls tiem lielajiem korķiem šobrīd pilsētā ir dažādas satiksmes ierobežojumi. Un es nonācu situācijā, izmantojot internetu, līdzīgi kā tev arī man tur ir zināmas zināšanas. Un es sapratu, cik nogurdinoši tomēr ir atrast informāciju par to, kādu pasākumu gaidām, kas esplanādē notiks, kurā Rīgas galā vēl kas interesants, kādi koncerti. Un katrā vietā, kur tu ieeji, pop-ups uz pop-up, reklāmu uz reklāmas un visādi citādi, nu, doties vairs nekur negribas. Labāk katru būtu radio klausītājiem, te Toms Barons ampelējās kopā ar tevi katru pēcpusdienu līdz pat stundas beigām Jānis Stībos vietos pamatīgi pozitīvo lādiņu. Jaunā stundā, tad nu gan vēl 60 minūtes ir mūsu rīcībā, un, protams, paskatīsimies, kas ar to saules aptumsumu un ko darīt un ko tad labāk nedarīt. Tiekamies jaunā stundā.

0: nav kauns.
1: Man nav kauns. Man nav kauns.
2: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 15 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcijas spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
3: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Nordbaby – vienu vietu viss jums un jūsu mazulim. Rati, autokrāsli, preces bērnu kopšanai un bērnistabai. Iepērcieties Nordbaby veikalos Akropoli Alfa un Rīga Plaza vai internetā nordbaby.com.
5: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
6: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimē top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Ticu un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
7: No 12. līdz 25. augustam kancelēs precēm dažādi veidi atlaidē līdz 40% un rakstām pie

0: Atnācis jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu īstiem siera faniem.
1: Piedāvājam tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem. EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina.
2: Otro kombinētās mašalu, mašaliņu un epidēmiskā paratīta vakcīnas devu turpmāk paredzēt saņemt 4 gadu vecumā, nevis 7 gadu vecumā. To paredz valdības veiktie grozījumi bērnu vakcinācijas kalendārā. Izmaiņas saistītas ar pieaugušo mašalu izplatības risku Eiropā un šogad Latvijā konstatēto mašalu uzliesmojumu. Līdz 15. aprīlim valstī bija reģistrēti 49 saslimšanas gadījumi, tostarp 30 bērniem. Neviens no saslimušajiem bērniem nebija vakcinēts pret mašalām. Ceļu satiksmes drošības direkcija nākamnedēļ atklās kampaņu pēdējā deja sākas bez jostas. Nelauzies, piesprādzējies. CSDD norāda, ka pērn uz Latvijas ceļiem notikušajos 47 smagajos ceļu satiksmes negadījumos 20 cilvēki gāja bojā un vēl vairāk cilvēku guva smagas traumas, jo nebija ievēroti pasīvās drošības noteikumi, proti vadītāji un pasažieri nebija piesprādzējušies ar drošības jostām. Kampaņas mērķis ir veicināt drošu dalību ceļu satiksmē, skaidrojot un aicinot, ka drošības jostu lietošana transporta līdzeklī ir primārais drošības nosacījums negadījumu rezultātā. Šobrīd no 61 pilnībā ir īstenoti tikai 7 valdības ministru prioritārie darbi, to atklāja ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Ārpus prioritārajiem darbiem ir īstenoti 26 pasākumi. Kā vēstīts, jaunā valdība apņēmusies koncentrēties uz darbiem, ko var pabeigt 14. Saeimas laikā partneriem vienojoties par konkrētu prioritāri darāmo darbu sarakstu. Kulbergs iepriekš solīja ministru darbus vērtēt vismaz reizi mēnesī.
1: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio. EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens. Laika ziņas kopā ar Inbank.
2: Šodien saule mīsies ar mākoņiem, vietām īslaicīgi arī uzlīs, pūšot brāzmainam ziemeļu rietumu vējam, maksimālā gaisa temperatūra dienā tikai 17-21 grāds.
1: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

0: te Ants Sklinsons, un arī es braucu kopā ar Tomu Baronu.
1: Nu, sveiks, lai dzīvo! Nu, skat kā, yes! Aiziet otrais cēliens! Braucam kopā raidījumā ar mani Tomu Baronu. Sveiciens tiem, kas ar mums jau kopā no 4. pēcpusdienā. Un arī tev, čau! Draugs mīļais, kurš nu pat kā to radio vērķi ir uzregulējis uz latviešu hitu frekvenci. Zebrene, Renārs Zeltiņš, tūlīt pat jau sportiskas sajūtas radīs arī tiem, kuri vienkārši zvilna saulē, un tas ir forši, man prieks par jums, olimpiskais zelts ceļo arī pie jums.

0: Divi miljoni savējo. EHR Latviešu hiti. Braucam kopā!
1: Nu, ko spicējam ausis? Spicējam ausis, draugi mīļie, tiešām tā diena ir klāta. Šodien mums debesis būs, jāteic, sarūpējuši tādu neparastu skatu, jo Latvijā būs vērojams jau tas, par ko mēs te daudz un dikti esam pļāpājuši, tāds daļais saules aptumsums. Nu, un skaidrs, notikums liels, interesantiem noteikti gribēsies to apskatīt, nu tad, bet regur ir mīti, ko tad šajā dienā it kā labāk nedrīkst to darīt. Nu, tiesa gan diena jau mums ir labu laiku kā pagājusi, bet no aptumsums gadsimtu gaitā ir izveidojis tādu veselu aizliegumu sarakstu, ko es atradu internetā. Nu, tad dažas no tiem es varbūt arī jums nolasīšu. Īpaši bīstam ir mēģināt aptumsumu vērot caur binoklu, teleskopu vai kameras objektīvu bez tādas īpaša saules filtra, kas paredzēts uzstādīšanai optikas priekšā. Šādi var nopietni bojāt redzi. Tas tā kā būtu skaidrs, un to jau arī man šeit mums skolā mācīja. Dažādi ticējumi iesaka šajā dienā nu, nesākt jauns projekts. Tā kā, draugs mīļais, ja tu to esi jau sācis darīt, piedod. Iespējams, ka ar to arī viss ir beidzies. Nedrīkst slēgt svarīgus līgumus šajā dienā. Piedodiet, ka es jums stāstu tikai tagad vakarā. Tas, ko vēl nedrīkst darīt, to vēl var paspēt neizdarīt vai arī paprasīt atpakaļ. Nedrīkst aizdot naudu, nedrīkst ceļot, nedrīkst griezt matus, nepirkt dārgas lietas, nešķirties un nepieņemt pārāk nozīmīgus lēmumus. Tā kā es tiešām no sirds atvainojos, ja šo visu šodien jau esat paspējuši izdarīt, es šo informāciju uzzināju tagad. Kaut kā tādāk, draugs mīļais, man jau šķiet, kad nostāsts pie nostāsta, teika pie teiks un leģenda pie leģendas, lai vai kā tur būtu. Šis notikums piesaista daudzus un interesē, nu tad vērosim no 8:00 vakarā, kas tad tur debesīs notiek. Tagad Tautumeits un Renārs Kaupers.

0: Konferencijas laiks kopā ar uzņēmumu Eko Tehnoloģijas.
1: 6:14.
0: Eko Tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi. Augusts PTA veikalā. Dāvanu laiks! Dāvanu laiks! Dāvanu laiks! Pērkot Kendi, Aigā, Elektrolux, Haier, saņemiet noderīgas dāvanas. Mikroviļņu krāsnis, vinziņu komplektu, līdz pat 80 eiro naudas atmaksu, pērkot Bosch firmas putekļu sūcēju. Ir vēl! Nāc un izvēlies! Noteikumi PTA LV vai PTA veikalā Dambie 3A.

0: Esam kopā ar Tomu Baronu.
1: Nu, līdzās tam foršajam mirklim sastrēgumā radio klausītāji. Nu, noteikti tā patās, tas telefons ik pa laikam tiek spaidīts un netrīkst pie stūras, ja nu sēd blakām, nu, dari, kas darīdams, dari, kas jādara, draugs mīļais. Bet es tev atgādīju, ka joprojām katru dienu, nu, tāds mīļš lūgums un ieteikums ir lieta, ka... Par kuru jūs esat atbildīgi, un tas ir gada hits meklējums. Protams, ka reizi dienā lūdzu, dodamies uz ehr.fm mājaslapu sadaļā gada hits, nu tad uzspiežam par to dziesmu iekšķīt gaisā, kura jūsu sirdī ir vistuvākā, nu tad jau lēnā garā līdz pat gada beigām mēģināsim noskaidrot, kuram tad mūziķim, izpildītājam vai grupai būs jātiek pie pilnīgi jaunaudiņa. Kaut kā tālāk, Marta un Patriša jau labu laiku priecē mūsu ehr latviešu itviņos, un man jau šķiet, ka... Droši to vajag turpināt darīt arī tagad. Prom tavā radio verķī.

0: Stepa Triša. Un arī es braucu kopā ar EHR latviešu hiti.
1: Turpinājumā Rīndari vasarīgā dienā. Vasarīgā dienā varbūt tiksimies. EHR un Lido piedāvā mūzikas kanāls Lido garšu hiti. Klausies to EHR.fm vai EHR aplikācijā. 100% ūdens noturīgs, piemērots siltajām grīdām, viegli ieklājams un ar kliks savienojumiem, integrēts apakšklājs. Jā, tāds ir pašlaik pieprasītākais grīda materiāls SPC kvarca vinils. Veikalā Vinilix LV, Krustpils ielā 93, pašlaik vairāk nekā 90 veidu vinila, kas nopērkams uzreiz par cenām sākot no 9,90 kvadrātmetrā. Jaunums – akustiskie sienas paneļi tikai par 19,90 kvadrātmetrā. Vinilix LV vai Krustpils ielā 93 Rīgā.
2: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos, kā arī internetā Augļu servises LV ar piegādi.
3: Nestāsti pasaciņas. Nakts ekspedīcija bērniem ir klāt.
4: Juhu! Dodies nakts piedzīvojumā. Būs plīša lācītas un nepareizās bites, trikiem burvestības, šausmu filmiņu kinostudija, aizraujošas cirka priekšnesumi, pantēšas dzimšanas diena, uzstāsies Karnival Jūs.
3: Tiekamies 15. augustā no 7. vakarā līdz 11. naktī Jūrmalā Dzintaru meža parkā. Neaizmirst kabatas lukturīti, lai nakts melnumam arī atrast taciņus pasaciņu. Ieeja bez maksas. Vairāk vizit Jūrmalā LV.
5: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
6: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
7: Mm.
6: Vai brokastīm vakariņās.
7: Mm.
6: Vai pat vakariņām pusdienās.
7: Mm.
6: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
8: Viss tavam skolēnam pie Freko. Visu augustu atlaida 30% skolas somām Herlits, kā arī atlaides pārējām skolas precēm visos Freko veikalos. 200 veidu somas, 200 veidu penāļi un piemēram 40 lapu klade tikai par 5 centiem. Iepērcies arī mūsu lielajā Freko veikalā Krustpils ielā 93. Freko, gatavojies skolai izdevīgi!

0: saucam kopā.
1: Rekur ir vēl viens sauciens. Radio klausītāji atrasto pazaudēto mandu birojā arī šādas ziņas iekrīt. Tīri informatīva, lai īpašniece zin, ka atradējs ir izdarījis labu darbu. Proti Indra Viļumsone, jūsu bankas karti ir atrasta, uz banku ir pazvanīts un karti ir nobuģēta. Tā kā tālāk, draugs mīļais, to arī dari labos darbus un akurāti arī pašam ir vajadzīga palīdzība. Nu tad 2501101. Ir trešdiena, 12. augusts un mēs šaujam tālāk. Rodions Gordins, Normunds Pauniņš, tāda esi tu.
2: Lūdzu atver manas acīs, lai es jūtu tevi klāt. Lūdzu ielaid savos sapņos, un vairs nemūsties nekā. Kā man izteik, ko es jūtu,

0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Vizma un Klāra.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: 6:32.
2: Braucam kopā!
3: Kā sokas, draugs mīnais, viss ir tieši tā, kā tu vēlies. Reizēm mūsu muzikālā playliste pat teic priekšā, par ko pastāstīt. Un ņemot vērā, ka tūlīt pat arī Aija Andrejeva jūs iepriecinās ar tādiem foršiem korķīšiem, es kaut kā atcerējos ārkārtīgi sirsnīgu vakardienas sarunu šeit, EKR Latviešu hitos, braucam kopā raidījuma laikā. Grupa The Sound Poets bija ieradusies ciemos pie tevis, un, ja nu gadījumā nesanāca šo sarunu dzirdēt, to noteikti var klausīties atkārtojumā mūsu mājaslapā, braucam kopā viesu laiks podcastu sadaļā. Es gribu tev tikai teikt, ka man šķiet, ka vieta, kur būt un koncerts, uz kuru vēl paspēt aiziet šajā gadā, noteikti ir 29. Augustā. Nu, zem, klajas debesis ar tādu īpašu tuvību un sirsnību starp kokiem un starp savējiem Mežparka Zaļajā teātrī. Grupas The Sound Poets ārkārtīgi nozīmīgais. Man šķiet kāds pirmais lielais brīvdabas koncerts Rīgā viņiem. Nu tad kādēļ, lai mēs to skaisto vasaras skrējienu no trakiem notikumiem, lielajiem festivāliem nenoslēgt tādā sirsnīgā, nu tādā man šķiet ārkārtīgi emocionāli dziļā tuvībā ar šo grupu. Tā kā tālūk, tiekamies 29. augustā. Jā, bet atriežoties realitātē, tas ir mirklis un laiks vēl, lai pieņemt lēmumus kādiem pasākumiem doties, es gribu teikt, ka tagad tikai un vienīgi par lielisku mūziku. Lai skan Aija Andrejeva.

0: klausies savējos. Bet es tev teikšu, zin kā ir. Mēs jau te varam sūdzēties visu nedēļu par tiem korķiem Rīgā, par ierobežojumiem, slēgtām krastmalām un citām lietām. Bet nu rēķinamies ar to, ka šīs brīvdienas nu te dārdēs malu malās cauri visai pilsētai. Un sākot jau man šķiet vispār ar Daugavas stadionu, kur Donu koncerts un vienos līdzīgi domājošos uz skaistām sajūtām. Un, protams, internets noteikti jums teiks priekšā, kādi pasākumi festivāli notiks gan vecpilsētā, gan esplanādē. Un vēl daudzās Rīgas vietās turistu pieplūdums arī dzen, tā kā atceries vienu lietu. Mirklī, ja vairs nevar izturēt ne tos autiņus, ne tos cilvēkus iespējams arī tā dzīvē gadās, nu, EKR Latvijas šī vienmēr rūpēsies par to, lai tās sajūtas un muzikālais baudījums vienmēr būtu lielisks. Tāpat arī šobrīd. Katrīna Gupalo, dur prom!
1: Hei, te Katrīna Gupalo un šī

0: EHR Latviešu hiti.
1: Stokman skaistuma noslēpuma līdz 23. augustam. Universāl veikalā un Stokman LV saņem 20% atlaidi ar kuponu Stokman aplikācijā.
2: Turpinājumā.
3: Kaut kaili. Te un tagad.
4: Viens e-pirkums līdz jaunam iPhone. Iepērces Rimi e-veikalā līdz 31. augustam. Reģistrē pirkumu un laimē 1, 2, 3, pat 4 iPhone 17 Pro. Loterijas atļaujas numurs 9095. Uzzini vairāk Rimi LV.
5: Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
6: Jūs visu varat.
5: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
6: Sveiks, mani sauc Tuta!
5: Un atdzīviņu leģendas.
7: Es biju varenas.
8: TET Plus – tie ir nacionāls nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
9: Redzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te! Vairāk uzzini Visionete LV!
10: Pilsēta kļūst klusāka, uguns iedegas spožāk, un uz grilla nonāk steiki, kuru dēļ šeit gribas atgriezties atkal un atkal. Steiks Rīga – viena no iespaidīgākajām steiku vietām Rīgā. Premium lielupu gaļa, perfekta gatavība, bagātīga garša un īsta steikhouse atmosfēra. Šovasar arī atvērtā terase nesteidzīgām vakariņām un vakariem draugu lokā. Steiks Rīga atklāja austeru sezonu visu vasaru. Austeres par pašizmaksu Elizabetes iela 10, kad garša runā pati par sevi.
11: Atjaunojiet interjeru izdevīgi. Lex Interior piedāvā atlaides līdz pat 70% mīkstajām mēbelēm, virtuvēm, galdiem, krēsliem un interjera priekšmetiem. Lex Interior jūs atradīsiet visu, lai radītu skaistu un mājīgu mājokli. Lex Interior – Krasta ielā 89. Atlaides līdz pat 70%. Gaidām jūs!
12: Vai izmēram ir nozīme?
13: Atkarīgs kam?
12: Protams, ka maizei.
13: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
12: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Cupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.

0: Pie mums visi savējie. EHR latviešu hiti. Braucam kopā!
1: Redz kā, ir jauki atkal pavadīts kopā laiks 12. augustā. Paldies mums par šīm 3 stundām un trešdiena arī šī nebūs izņēmums. Tas nozīmē to, ka, protams, hip-hop mirklim tūlīt pat būs būt jūsu radio uztvērējā. Raidījums savā sulā kopā ar Ingu Šustu, jeb šo punktu uzi. Nu, tas nozīmē to, ka man laiks ir doties. Mēs ar tevi tiekamies rīt un atgādin. Rīt pie tevis ciemiņa. Niks Endziņš. Čau!

0: Dāvanu laiks!
1: Dāvanu laiks!
0: Pērkot Kendi, Aigā, Elektrolux, Haier, saņemiet noderīgas dāvanas! Mikroviļņu krāsnis, vinziņu komplektu, līdz pat 80 eiro naudas atmaksu, pērkot Bosch firmas putekļu sūcēju. Ir vēl! Nāc un izvēlies! Noteikumi PTA LV, tajā veikalā, daram, kdaram!
2: 6 un 40.

0: CHR latviešu hiti.
1: Stokman skaistuma noslēpuma līdz 23. augustam. Universāl veikalā un Stokman LV saņem 20% atlaidi ar kuponu Stokman aplikācijā.
2: Pēc brīža hip-hop kultūras nesējs FM Viļņos un

0: Labrīt! Mosties! Te savējie! Dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Mosties ar EHR Latviešu hiti rīta programmu. Darba dienās no 6 līdz 9 rītā. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.
1: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipreiz kāpurs, dinozauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.

0: ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam!
1: Ienāc slāk kredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Pirms rekonstrukcijas izpārdošana bērnu nodaļā Sky & More Kids. Kvalitatīvam un atšķirīgam bērnu apģērbam atlaides līdz pat 80%. Bet rotaļlietām 50%.

0: Plus. Kids, Sky and More, Dumpas ielā 19.
1: EKR latviešu hiti, ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
2: Ceļu satiksmes drošības direkcija nākamnedēļ atklās kampaņu pēdējā deja sākas bez jostas. Nelaužies, piesprādzējies. CSDD norāda, ka pērn uz Latvijas ceļiem notikušajos 47 smagajos ceļu satiksmes negadījumos 20 cilvēki gāja bojā un vēl vairāk cilvēku guva smagas traumas, jo nebija ievēroti pasīvās drošības noteikumi, proti vadītāji un pasažieri nebija piesprādzējušies ar drošības jostām. Kampaņas mērķis ir veicināt drošu dalību ceļu satiksmē, skaidrojot un aicinot, ka drošības jostu lietošana transportlīdzeklī ir primārais drošības nosacījumus negadījumu rezultātā. Pusnaktī uz otru dienu Silenes robeža apsardzības nodaļas posmā pie Latvijas-Baltkrievijas robežas pirmo reizi atrasts migrantu izrakts tunelis, to paziņoja iekšlietu ministrs Jānis Dombrova no Nacionālās apvienības. Viņš sacīja, ka uzdevis valsts sekretāram sazināties par iespējām veikt zemes skenēšanu gar Latvijas ārējo sauszemes robežu, kā arī citus pasākumus, lai konstatētu, vai šis ir vienīgais šāda veida tunelis vai ir arī kādi citi. Jau ziņots, ka Latvijā otrdien sākta operācija Vilkatis, kuras laikā visi atbildīgie dienesti veiks sinhronizētas darbības nelegālās migrācijas ierobežošanai. Sagaidāms, ka arī turpmākajos šā gada mēnešos pārtikas cenās gada izteiksmē saglabāsies deflācija, tomēr nākamgad visticamāk neizdosies izvairīties no pārtikas cenu kāpuma, ko ietekmēs augstākas naftas un gāzes cenas, kā arī militārā darbība Melnajā jūrā, kas traucē Ukrainas un Krievijas graudaugu eksportam, tāpat arī ražai nelabvēlīgie laikapstākļi centrālajā un dienvidē Eiropā šajā vasarā. Par to aģentūru Lete informēja Finanšu ministrijā. Šā gada jūlijā pirmo reizi kopš gada sākuma patēriņa cenas Latvijā samazinājās par 0,7%, tomēr gada griezumā inflācija joprojām saglabāja kāpumu 2,6% apmērā.
1: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsts.

0: Sula.
1: Jā, tagad runās punkts uz zi.
2: Sveiciens visiem, prieks, ka esi kopā ar mums. Tu klausies savā Sulā raidījumu par hip-hop, kultūru un cilvēkiem, kas tu rada un dzīvo no karstākajiem jaunumiem līdz Latvijas hip-hopa klasikai. Šo visu jau tūlīt dzirdēsiet. Es esmu punkts uz zi un aiziet. Bet tagad laiks iepazīstināt ar šīs dienas viesi. Šodien ciemos tava mīļākā repera, mīļākais reperis Zantikvariāts. Čau, Večuk!
3: Ei, čau visiem, sveiciens!
2: Yeah, kas šobrīd notiek? Tiek tavā dzīvē, Jauns?
3: Finišēšana, jā. Es finišēju albumu un tas ļoti drīz būs ātrāk, nekā jūs domājat.
2: Jā, un tad jau pavisam drīz mēs tevi dzirdēsim jau Spotify'os un visu.
3: Es domāju, ka ar J.H.R. gada hitā kaut ko dzirdēsiet. Varētu tā būt.
2: Jā, interesanti. Dzirdi kaut kādu troksni?
3: Es dzirdu kaut kādu.
2: Tas esi tu?
3: Man kaut kādas dēmkas skan jau.
2: ideāli.
3: Dēmkas.
2: Varbūt mēs kaut kādu ekskluzīvu dabūsim, varbūt nē, to mēs redzēsim. Dosimies tālāk, atgriezīsimies pie sarunas vēlāk. Paklausamies tavu un manu kolēģi Kaizeru ar sīku runu.
3: Okay.

0: pāri pārunāt. Pat to kāds laiks tagad ārā, tāpēc pat tikai nevelc garumā.
1: Runā, runā, ir kas klausās! Svaigsula!
2: Hip-hop industrijas aktualitātes.
3: Mēs esam atpakaļ, un tu klausies raidījums savā sulā. Mēs turpinām sarunu un paskatīsimies, kas šobrīd notiek Latvijas hiphopā. Pēdējie mēneši Latvijas hiphopā patiešām bijuši aktīvi, jo jauns albums ir izdevuši Pionieris, Arturs Skutelis un Marko, P.A.P. tikuši Ozols un Galaktik, pilnu albumu ir izdevuši 401, ir bijusi relīze no Singapūras Satīna, savu jaunāko projektu laidz klajā arī Elfs, bet Linlī klausītājiem nodevis EP bez asarām. Ir nāc kaut ko no šitā visu iečikot. Tu šur tur piedalījies, es zinu.
4: Jā, jā. Man liekas, ka visu es pat esmu dzirdējis.
3: Jā, kas tev tā vairāk izcēlās?
4: Iecikot? Nu, protams, Marko. Yeah. Protams, Marko. Kas tur vēl bija?
3: Bija Pionieris, Arturs Skutelis, Ozu.
4: Bija Pionieri. Uz kasetes pat dzirdēju.
3: Jā, uz kasetes. Ok, Galaktikas.
4: Nu, Galaktikā pats? Es pats piedalījos, yeah. Skutelim es beatus devu albumam. Skuteļa albums ļoti patika īstenībā. Mm-hmm. Singapūras Satīnā es biju uz piedziedājumu.
3: Jā, visu reizi. Ok, nu reku, paskatīsimies te kaut kādi kontakti.

0: Koncerti arī nāk 6. septembrī Zaitā, Mūd rīkotais sezonas noslēguma koncerts Līgatnē. 5. decembrī Ozolam Xiaomi arēnā Cieņa un mīlestība, kur tiks atzīmēti 30 gadi uz skatuves un 25 gadi kopš albuma Cieņa un mīlestība. Un tas būs viens no lielākajiem Latvijas hip-hopa notikumiem un koncertiem, visticamāk šajā gadā. Bet nākamgad jau 10. aprīlī arī Xiaomi arēnā Double D shows, kur uzstāsies Denis un Sudrabu sirds. Dosies uz kaut ko no šitā visu?
1: Uz visiem noteikti, jā.
0: Ideāli. Ok, noiečikosim, kas notiek Latvijas mūzikas tirgū. Šonedēļ Spotify nedēļas top 50 atrodamas 9 hip-hopa dziesmas, kas pārstāv latviešu hip-hopu. Starp tām Mood, Finķis, Singapūrs Satīns, Olas, Denis un Denis kopā ar Silroku un Sudrabu sirdi. Nu re, tā tas mums te notiek. Es domāju, ka iesim tālāk un palaidīsim kādu dziesmu no tevis. Paklausamies rotaļu, vai ne?
1: Jā. Yeah.
0: Davai, paklausamies. Yes.

0: Viesim ir ko teikt!
1: Turpinam būt savā sulā, tikko noskanējis Zantikvariāta dziesma Rotaļā. Tas ir singls no topošā albuma arī?
2: Tas ir singls. Nu, kaut gan viņš ir izlaists pirms...
1: Viņš būs albumā, jā?
2: Diviem gadiem, jā, bet viņš būs albumā, jā. Viņš bija tā kā pirmais singls no albuma.
1: Es atceros, ka mēs filmējām Dzelsādu, tu man rādīji dēmku.
2: Jā, varētu būt.
1: Es jau tad biju sajūsmā pašu to trēku, un joprojām viņš ikdienā ielicis manā Spotify, nice. Un es ar prieku noklausos līdz galam.
2: Paldies.
1: Pastāsti, kādi ir tev plāni tuvākie? Kas notiek? Moši kaut ko var apgaismot, kas tagad būs? Albums, es dzirdu nāk?
2: Albums.
1: Koncerti, pasākumi,
2: koncerts,
1: kas vēl?
2: Koncerti plānojam, gribas kaut ko lielāku. Iespējams, tas būs ar kādu kolēģi kopā. Jā, varbūt Hota arī saņemsies izlaist albumu un rekur arī steps nodrapoja tēpes, un mēs varbūt uztaisīsim kaut kādu lielāku koncertu kopā. Bet tā, jā, es baigi esmu, nu, ģenerēju to albumu, tā kā baigi, nu, es tālāk baigi nedomāju par to šobrīd.
1: Yeah.
2: Nu, tur kaut kādas visas vizuālās lietas un viss pārējais, tas viss kā vienā katlā visu laiku galvā, un tur baigi neko nevaru plānot un tā tālāk.
1: Bet... Jā, kā cilvēki kolēģi sataisīs tādas.
2: Jā. Kaut gan man tagad būs arī vairāk koncerti, būs...
1: Pastāsti varbūt mūsu klausītājiem, kas tuvāk ir.
2: Jā, būs Rob Block partijā, ko rīko Ancis un Dainis Rudens, tā kā tad ielu mākslas festivu, tāds festiņš kaut kā tā viņi var nosaukt, un tur būs nu street arts un braukā, nu viss tas ekstrēmais sports.
1: Yeah.
2: Es visu saliks vienā tādā festā, un tas notiks Sarkandaugavā, jā, un tur es uzstāšos, un tad uzstāšos laikam būs kaut kādā 19. septembrī tāds palielāks Vecrīgas festivāls, viņš laikam saucās.
1: Ā, jā, ir dzirdēts.
2: Man liekas, mēs kopā arī tur spēlēsim tie Aldera Ielas svētkos.
1: Kaut kas tāds ir dzirdēts, jā, man šķiet, ka jā.
2: Varētu būt, jā.
1: Jā.
2: Nu, vot, tur būs arī, laikam, uzstāšanās, jā. So, un vēl Drifta halē 22. man liekas.
1: Augustā?
2: Jā.
1: Tas jau tepat?
2: Tas ir tepat, jā, tur būs kārmīts, un tur mēs arī uzmauksim, tur būs arī ots ar goču un prospekti vēl, jā.
1: Nu, okay,
2: kaut kas būs,
1: runājot par to,
2: tā kā vasara vēl nav palaista garām, ja jūs vēl mani neesat dzirdējuši, tad varat tur droši nākt un klausīties.
1: Runājot par to, kas jau ir, tev ir daudz dziesmas, liela diskogrāfija. Kā tev šķiet, kura no tavām dziesmām pelnījusi daudz vairāk uzmanības, nekā viņi ir saņēmusi?
2: Pasteiga parkā noteikti.
1: Jā, kāpēc jā. Tā?
2: Tāpēc, ka man liekas, tas labākais, ko esmu uzrakstījis.
1: Jā.
2: Tā kā tekstuāli, nu, noteikti. Un varētu būt vairāk. Bet, nu, es pilnībā apzinos, ka tas formāts varbūt arī nav, nu, tur ir straight up kaut kādas.
1: Jā, es man daži cilvēki ieteica to dziesmu, es dabūju diezgan pacenzēt viņu, lai...
2: Jā, okay. Jā, bet, nu jā, tur ir vienkārši nereāli milzīgas informācijas blāķis.
1: Jā, bet viņi ir ļoti labi, ļoti labi.
2: Jā.
1: Es domāju, uz šitās notes palaižam arī Pasteigu parkā pa radio.
2: Okay.

0: Super izdevīga diena ar Viada. Tikai šodien 15 centu atlaide visai degvielai. Akcija spēkā ar Viada puskarti, Viada Latvija un Lidl Plus lietotnēm. Nepalaid garām iespēju. Uzpildi pilnu baku jau šodien.
1: Ok, ja tu tikko pieslēdzies, šis ir raidījums savā sulā. Mēs turpinām mūsu sarunu. Zaņķik, pastāsti, kā tu redzi Latvijas hiphopu šobrīd? Kāda ir situācija?
2: Situācija ir tāda, kad man liekas, ka viņš palicis bišķiņ pārāk korporatīvs.
1: Korporatīvs? Jā. Neinstalācija komercionāls?
2: Nu, jā, viņš ir visi domā pārāk daudz par skaitļiem, pārāk daudz par...
1: Tā kā mākslu un tā kā...
2: Nu, vairāk visi domā par mārketingu nekā par pašu produktu.
1: Jā, es to varētu kaut kādā ziņā piekrist, jā.
2: Un man tas varbūt ne visai patīk, tāpēc es arī, piemēram, to savu albumu taisu daudz citādāk, nekā, lai viņš neiet kaut kādā rāmī iekšā. Tas pats arī, piemēram, ko Ancis tikko izdarīja ar 222, kas ir ļoti tāds klasisks rap albums, jā, kas nav, tur pops tas vispār nav palielis. Jā, man liekas, ka mēs bišķiņ esam aizgājuši pārāk tālu tajos skaitļos un tajā... viņš pat skan corporate, man tā liekas, jā.
1: Nu, kaut ir kaut kāda artista, kas skan tā un ir kaut kāda savādāk, bet in general tā varētu
2: būt. Nu, es domāju, par pašu augšu, tā kā tas tops, jā, tādā ziņā.
1: Ok.
2: Es gribētu, lai viņš bišķiņ vairāk eksperimentāls paliek.
1: Ok. Jā. Tad gaidīsim eksperimentālāku muzonu no citiem. Varbūt ir kāds jauns artists, kuru gribētu izcelt, kurš tavās acīs ir iekritis ar kaut ko tādu svaigu?
2: Kaut ko svaigu, es nezinu, īstenībā.
1: Nav neviena.
2: Es klausos FYK Reggie, ir tās Baldonas Jacks.
1: Ah, jā?
2: That's Red Dot Music, jā.
1: Ok.
2: Džeki...
1: Nē, es dzirdēju, es paši košu.
2: Džeki tur baigi gango par to Baldonu.
1: Ah, jā.
2: Man patīk, es ierēdzu normāli. Forši.
1: Ok.
2: Man tas patīk, es to bampoju, jā.
1: Ok, Zaņķik, es zinu, ko es gribētu zināt. Tavējo top 5 reperu listu Latvijā.
2: Jesus Christ.
1: Jē, vecais. Nu, pamēģini nosauc. Nav obligāti pēc secības, vienkārši 5 vārdus man nodropo.
2: Ozols, Ancis, Elijots, Rolands Čē un...
1: Nu, piekto.
2: Sudrabs.
1: Nu, reka, mums ir top 5, Zaņķik.
2: Jā.
1: Ok, dosimies tālāk. Varbūt var ieteikt kādu dziesmu, ko mēs varētu uzlikt no mūsu kolēģiem CH, kā saka.
2: No mūsu kolēģiem CH?
1: Jā, reperiem.
2: Kas man patika pēdējā laikā? Uzliekam Pac-Man.
1: Ok, un kā dziesma?
2: Maradona.
1: Ok, paklausamies Pac-Man Maradona.

0: Mums nekur nepazūd. Turpināsim pēc brīža.
1: Kā izklausās panākumi? Vienam tas ir kluss paziņojums telefonā par jaunu pasūtījumu. Citam pilna zāle klientu. Bet mums tie ir tūkstošiem cilvēku, kuri tieši tagad dzird šo pašu. Tajā skaitā tavi nākamie klienti. Ja tu gribi, lai tava zīmola vizītkarte skan tikpat pārliecinoši, runā tieši ar tiem, kas pārvalda ēteru. EHR radīts, lai tevi pamanītu. Ienāc Radio Reklāma LV, atbildi uz pāris jautājumiem par savu uzņēmumu un saņem gatavu personalizētu piedāvājumu. Radio Reklāma LV.
2: Superalko garšu pieredze stiepjas krietni plašākos horizontos, no klasiskām vērtībām līdz jaunākajiem atklājumiem dzērienu pasaulē. Plašākais, daudzveidīgākais un izdevīgākais piedāvājums vienmēr pieejams internetveikalā Superalko LV un veikalos klātienē, Treiliņos, Ainažos, Valkā, Imantā, Pļavniekos, Deglavā, Ogrē un Veclaicenē. Superalko – rūpīgi izvēlēts piedāvājums. Izvēlies savējos! Izvēlies Superalko!
3: Madara dabīgajai kosmētikai atlaides līdz 40%. Dāvana par pirkumu no 50 eiro. Nepalaid garām. Veikalos un tiešsaistē Madara Kosmetikas LV. Mūsdienīgi risinājumi, kas nemanāmi pielāgojas tavam dzīves ritmam. Mājās, ceļā vai kustībā. Piekdienās klausies minūti viedam ikdienas komfortam un atklāj funkcionālas idejas mūsdienīgai dzīvei. Minūte viedam ikdienas komfortam kopā ar Xiaomi.
0: Hip-hop kultūras nesējs FM Viļņos un tīklā. Savā!
4: Ja tu tikko pieslēdzies, tu klausies raidījumu savā sulā un tagad ir pienācis laiks tavai zantikvariāta izvēlei tava mīļākā dziesma, kuru tu pats esi radījis un kuru tevi varbūt raksturo visvairāk. Pastaigi parkā jau bija.
5: Pastaigi parkā.
4: Jau bija, jā, tu jau pateici. Bet varbūt ir vēl kaut kāds gabals, ko tu varētu
5: No skudrs.
4: Skudrs. Jā, skudrs ir spēcīgs gabals.
5: Skudrs, jā, tas ir viens no maniem arī mīļākajiem. Jā. Liekas, viens no, nu, maniem labākajiem darbiem.
4: Ilgi rakstīji viņu?
5: Pailgi, jā, pailgi rakstīju.
4: Tieši teksta ziņā vai kamēr dabūji to ierakstu, tā kā vajag?
5: Tekstu es rakstīju kaut kādas divas nedēļas.
4: Jā.
5: Un, nu, tur dzēs un pēc tam pārrakstīju. Un tad vēl kaut kādas pusotras gads pagāja, vai divi līdz es viņu izlēju. Man sēdēja.
4: Jo viņš diezgan ilgi nosēdēja.
5: Nu, jā, viņš sēdēja un es tā kā, nu, domāju par viņu klausu.
4: Jā, vai vispār vajag laist ārā.
5: Nu, nē, tādā gadījumā. Nu, man tur ir kaut kādi savi procesi, kas vienmēr.
4: Jā, es
5: tāpēc, tāpēc man tik ļoti reti iznāk dziesmas, tāpēc, ka es...
4: Overthinko, jā.
5: Okay. Domāju, vai tur kaut ko vajag uzlabot visu laiku, vai nevajag un tādā.
4: Nu jā, tā var bišķiņ padaudz pārproducēt.
5: Tieši tā.
4: Noiet no kursa. Ok, tad paklausamies zantikvariātā, varbūt ne pašu mīļāko, bet vismaz otru mīļāko dziesmu. Skudras.

0: taisnība.
1: Ok, humors vai nopietnība?
0: Humors.
1: Ok, freestyles vai ilga rakstīšana?
0: Ilga rakstīšana.
1: Pirmais teiks vai 20.
0: 20.
1: Aiziet. Albums vai EP?
0: Albums.
1: Eksperiments vai pārbaudīt formu?
0: Eksperiments.
1: Ok, teksts vai atmosfēra?
0: Teksts.
1: Mass klubs vai festivāls?
0: Mass klubs.
1: Ok, undergrounds vai mainstream?
0: Undergrounds.
1: Vecā skola vai jaunā?
0: Jaunā.
1: Rakstīt naktī vai no rīta?
0: Naktī.
1: Ok. Viena izcila dziesmā vai 10 tādas?
0: Viena.
1: Ok, viena. Lejiet viena. Ok, nu pieņemsim atbildes. Izskruta, paldies. Palaižam varbūt vēl kādu dziesmu no mūsu kolēģiem.
0: No mūsu kolēģiem. Yeah. Palaižam kaut ko no Anča.
1: Anča,
0: albuma. Viens dubuli no 5.
1: Jā. Yeah.
0: Atpakaļ uz ielas vagāns.
1: Atpakaļ uz 10.05.
0: Jā.
1: Ar Goču kopā, jā?
0: Jā.
1: Kā, klausamies to.

Tur ir kaut kas sentimentāls, ja tavam rajonam ir bēdīgi slau. Kāds tajā sagaidīja nāvu un arī pavadīja bērnību savu. Kāds sauc to pa hūdu, taisšķības ej uz mani, ka tam cauri esi bēmīgs brauc. Jauna mamma tik ātras, tumsa uz rats, viņas bēbītes traudu. Čels pie papirēja kantora, trubā kaut ko dara, viņam dabūt vajag savu.

0: Uzturēta sula.
1: Mēs turpinām būt savā sulā, un tagad ir pienācis laiks hip-hopa klasikai. Katram, kurš mīl hip-hopu, ir vismaz viena dziesma, bez kuras šī kultūra nebūtu tāda pati. Laiks tai klasikai. Tu vari nosaukt kādu leģendāru latviešu hip-hopa gabalu, kuru tu gribētu izcelt, kurš tā kā must hear.
2: No Ozols Rajons.
1: Protams. Ozols. Iedod kādu komentāru vēl. Kāpēc tev šī dziesma bija tāda?
2: Nu, man liekas...
1: Iekrit?
2: Nu, tas kaut kāds... Tas... Zini, kā ir, kad tā kā tu esi, nu tāda analoģija, ka tu esi tā kā Pokemons, un tev ir tā kā tā pirmā, pirmā stadija,
1: yeah, okay.
2: Un tad ir tā kā tā otrā, ka tu evolvējies, yeah. Un tur tā kā tur iesper kaut kāds zibens, un tur pieaudz. Man liekas, tā visiem cilvēkiem bija, ka viņi dzirdēja Ozols
1: okay.
2: Rajons.
1: Es tev varu
2: tu esi tāds maziņš cilvēciņš, un tu vienkārši pirmo reizi dzirdi kaut ko tādu pa televizoru, un pirmo reizi, nu tā man vispār pirmā saskarsmē rapu, jā. Un es vienkārši, yeah, man arī tā kā labi. Zibens iespēra galvā.
1: Jā. Tas, ko Antikvariāts teica, es domāju, uz šitās notas paklausamies Ozolu ar RDK Rajons.
2: Straight up.
3: Tas nāk viss no rajona. Nu ko?

0: mums. Hiphops nekad nav bijis par mūziku, tas vienmēr bijis par cilvēkiem, kuri nebaidās pateikt to, ko domā. Bet mēs tiekamies nākamnedēļ. Klausies mūs katru trešdienu 19.00 vai atkārtojumā svētdienās 10.00 EHR Latviešu hiti. Jo ja mēs neklausīsimies savējos, neviens cits to mūsu vietā nedarīs. Bet pirms atvadāmies, Zantikvariāt, ko tu vēlies nodot mūsu klausītājiem?
1: Vēl? Es vēlies nodot klausītājiem, ka gaidiet manu albumu Tona. Drīzumā tona. Būs Tona, jā. Nāciet uz maniem koncertiem, vasarā var paspēt. Tuvākais 23. augusts Ropartīs. Sarkandaugavā, jā. Atradīsiet internetā, mīlu jūs visus, lai jums visiem izdodās, visi DJ labvēlīgais krips vēl jums tikai to labāko.
0: Tieši tā, klausamies latviešu hiphop, klausamies Zantikvariātu, visu labu, atā.

0: CHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Čau, te grupa Mjūzīk.
2: Čau, šeit Alise Haima.
3: Es esmu Aigars Grauva no grupas.

0: 9 minūtes.
1: Subscriptum. Troksnis.

pamosties. Kā izklausās panākumi? Vienam tas ir kluss paziņojums telefonā par jaunu pasūtījumu. Citam pilna zāle klientu. Bet mums tie ir tūkstošiem cilvēku, kuri tieši tagad dzird šo pašu. Tajā skaitā tavi nākamie klienti. Ja tu gribi, lai tava zīmola vizītkarte skan tikpat pārliecinoši, runā tieši ar tiem, kas pārvalda ēteru. EHR radīts, lai tevi pamanītu. Ienāc Radio Reklāma LV, atbild uz pāris jautājumiem par savu uzņēmumu un saņem gatavu personalizētu piedāvājumu. Radio Reklāma LV.

0: 8 un 26 minūtes.
1: A Eiropa.

RKR latviešu hiti. Olas un Jānis Krūmiņš pāri okeānam.

0: CHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Sveiciens, te Agnese Rakovska.
2: Čau, te Viktors Muntovskis.
1: Čau visiem, šeit DJ

0: Iet savējie! Klausās savējie!
1: Can sing it? Nice.
2: Annika, vēl vienu reizi.

0: Mēģinājumā Just un Krisi bezrūpības pietura. Lido garšu hiti. Reāls garšu piedzīvojums. Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā.
1: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Ticu veiksmei, veiksmei, jāgan.
2: Veikalos top vienmēr izdevīgi iepirkties un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies top loterijā. Katru nedēļu laimē top dāvanu kārtis 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
0: EHR Latviešu hiti.
1: Bezrūpības pietura.
0: Just un Krisi. Bezrūpības pietura.

0: Piedzāvējie viens pēc otra. EHR latviešu hiti.
1: Aija Andrejeva, Pērkons pāries.

0: Turpinājumā visas taisnības un ēdavārdi. Tik tā viena. Dungoj ceļā uz darbu.
1: Uzgriezi skaļāk mašīnā.
0: Un dušā kliedz līdzi no visas sirds. Jā!
1: Varbūt tieši šī dziesma ir pelnījusi kļūt par gada hits 2026? Balso par savu favorītu dziesmu jau tagad ehr.fm vai ehr aplikācijā.
0: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
1: Un Mobire LV pilna servisa autonomu.
2: Madara dabīgajai kosmētikai atlaides līdz 40%. Dāvana par pirkumu no 50 eiro. Nepalaid garām. Veikalos un tiešsaistē Madara Kosmetikas LV. Enerģija, veselība, svaigums. Laba pašsajūta sākas tavā iepirkumu groziņā. Vietējā veikalā tu vienmēr svaigi, vienmēr izdevīgi.
3: No 12. Līdz 18. Augustam Latvijas jaunie kartupeļi 35 centi kilogramā un Latvijas tomāti 1 eiro 39 centi kilogramā.

ieraudzīt, tad viņiem ir jāpalīdz. Jāmeklē kaut kāds okulārus cits, kas palīdz cits. Tad zvejnieks palīdz. Tā ziņā tā donēšana. Vai tādi redzes vingrinājumi, tad mājas uzdevumā lasīt zvejoļus. Tā tās lietas notiek.

vienmēr labā noskaņojumā. EHR Latviešu hiti. Jānis Stībelis, glāzi.

0: UKR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Čau, te ir citi zēni!
2: Čau, šeit Elizabete Gaila.
3: Sveiki, es esmu Laura.

0: CHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Čau, mans vārds ir Viktors Montovskis.
2: Hei, te mūd!
3: Čau, te Reiks!
4: Čau, čau, te reperis Zēģis!

0: Tomēr var būt. EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
1: Hey, te, the sound poets.
2: The Singapore satins.
3: Hey, text the bass.

0: CHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Čau, te Kristīna Pāži.

0: skar latviešu hiti.
1: Mesa, pēc mums.
2: Sakama, kur palikuši tie laiki, kad vēseli cietrīsot miesā.

0: 1 un 28 minūtes.
1: Laika upe. Aizdod man laiku.

klausoties savējos, tev sanāks EHR Latviešu hiti.

nekas nav jādara. Klausies savējos. EHR Latviešu hiti. Audio kvartāls un Katrīna Dimanta. Vai dzīve nav salda?

0: CHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Čau, sveicieni!
2: Te prāda vēra!
3: Hei, te bū!
1: Es esmu

tu esi pievienojies savējiem. EHR Latviešu hiti. Lauris Reiniks un Rūta Reinika. Es esmu tev dzīslās.

0: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze Supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
1: Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. Optibet sporta bārs.
2: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi zīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
3: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
4: Mm.
3: Vai brokastīm vakariņās.
4: Mm.
3: Vai pat vakariņām pusdienās.
4: Mm.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
5: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. līdz 23. augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek.
6: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
7: Sveiki, es esmu Lauris Valters.